Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei morți, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mă, mai bine în vale, ce? Ce mai... În vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5:48.
1: Radio Armonia.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Aleg să mor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la noi. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18. Începea din nou cu remarci care îmi străpungeau sufletul, asemenea unui cuțit. Îmi cunoștea toate punctele sensibile și era de-a dreptul încântat să le atingă pe toate. Stăruințele mele nu l-au înduplecat cât uși de puțin să înceteze. El doar glumea. Care era problema mea? Rugăciunile mele pentru el se înălțau zilnic spre cer, la fel și rugăciunile pentru mine. Făcusem tot ce puteam face, încercasem și tăcerea. L-am lăsat să își bată joc de mine și să mă tachineze. Rămăsesem tăcută. Am încercat și să-mi exprim iubirea față de el prin cuvinte de apreciere, prin prăjitura preferată, prin îmbrățișări și chiar i-am invitat și pe prietenii lui în vizită. Încercasem să fac apel la bunul simț și la modul uman de a trata pe semeni. Am încercat să-i trezesc latura spirituală. De ce ar vrea să-l rănească pe Dumnezeu prin un astfel de comportament? Am încercat chiar să-i interzic să mai vină la noi acasă. Dacă nu se putea comporta decent, atunci nu mai avea ce să caute în casa noastră pentru a continua să mă tortureze. I-am cerut scuze pentru partea mea de vină, oricare ar fi fost ea, de a-l încuraja, a-i permite sau a-l determina să fie cum era. Nu mai venea în minte nicio altă tehnică. Apoi Dumnezeul meu milostiv mi-a reamintit o rugăciune proprie înălțată cu mult timp în urmă. Doamne, omoară eul care se trezește la viață în mine atât de des. Te rog să faci tot posibilul. Cum ar putea cineva să moară dacă nu prin stingerea fitilului vieții? În momentul când am rostit acea rugăciune, dorința mea era curată și arzătoare. Chiar îmi doream sfințirea. Îi oferisem lui Dumnezeu viața mea fizică în nenumărate ocazii, în schimbul mântuirii persecutorului meu, uitând că, de fapt, natura mea egoistă trebuia să moară zilnic. Durerea este un factor motivator puternic. Dacă am putea să identificăm ce ne provoacă atâta durere, atunci am scăpat de ea și am fi liberi. Vrem să fim biruitori asupra vrăjmașului, doar pentru a ne simți bine din nou sau poate pentru a nu mai simți nimic. Doar atârnarea pe cruce va rezolva problema. Așa că încercăm una, încercăm alta și multe altele până când ne cuprinde puizarea și mânia. De-abia acum lacrimile mele încep să sece. Inima mi este liniștită. Îi cer altceva. Doamne, învață-mă să port astăzi crucea. Învață-mă să îți mulțumesc în situațiile pe care mi le oferi. Arată-mi cum să mor având o dragoste profundă pentru toți cei care sunt manipulați de cel rău. Și cândva ajută-l pe fiul meu să înceapă o viață nouă, pentru că tu și eu am ales să murim. Amin.

Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Aci mai... În vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.

balsam, împietrire, destupă în fire suflet și inima mea pline de euul îndărătnic, învârtoșat în ură. Și când golit de patimi, mi ridica la gură să curgă slobod.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu!

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Liviu Spărsi la ora 11. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi, cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iadă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia.

0: Cuvântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Ți s-a întâmplat vreodată să te culci pentru că ești obosit și să te trezești tot obosit? Somnul odihnește trupul, dar nu și sufletul, ceea ce nu înțelegem de multe ori. Unii încearcă să-și odihnească sufletul în obiceiuri stricate, în beții, în droguri, în imoralitate. Sufletul nostru are nevoie de odihnă și nu o poate găsi decât în Dumnezeu, în promisiunile Lui, în credința în El. Se odihnește sufletul nostru. Când simți povara păcatului în sufletul tău, vino la Iisus, spune-i totul și El îți va da eliberare, apoi te vei putea odihni. O zi odihnitoare în Hristos îți doresc.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba tot știutoare. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 23. Te numeri și tu printre aceia care consideră că le știu pe toate și nu se pot răbda să nu-și dea cu părerea chiar și atunci când nu îi întreabă nimeni? Ai o părere deosebit de bună despre opiniile tale? Folosești cu regularitate expresia ar trebui? Îngăduie-mi, te rog, să-ți amintesc că cei mai mulți oameni echilibrați din punct de vedere emoțional nu prea îi agrează pe cei care întotdeauna par să știe ce e mai bine pentru ceilalți. Trebuie să le lăsăm oamenilor libertatea de a-și alege singur drumul. Chiar dacă simți că ți-ai câștigat dreptul de a interveni cu o părere în viața cuiva sau de a da un sfat fără ca acesta să fie solicitat, acționează cu atenție. Te-ai gândit să sună mult mai puțin autoritar și va fi mult mai bine primit, mai ales de către bărbați, decât ar trebui să. Femei măritate, luați seama, bărbații adevărați nu mai au nevoie de mame. Chiar înainte de a mă căsători, una dintre femeile care mi-au fost mentor spiritual mi-a dat un sfat. Știm amândouă că ești fată deșteaptă, spunea ea, dar nu te purta de parcă le-ai ști pe toate. Dă-i voie și soțului tău să știe câteodată câte ceva. Am respectat acest sfat înțelept mai bine de un sfert de secol și rezultatele au fost impresionante. Chiar dacă înțelegi și cunoști mai bine ca oricine o anumită situație, uneori e mai prudent să păstrezi tăcerea și să îngădui altcuiva bucuria și împlinirea de a-ți explica cum stau lucrurile. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 22. Atitudinea de expert arogant în aproape orice domeniu este un indiciu clar al mândriei, un lucru pe care nu îl apreciază nici Dumnezeu, nici oamenii. Cum poți să corectezi limba totștiutoare? Ai putea începe prin a permite cuiva să îți împărtășească informații pe care deja le cunoști, fără să-i arăți acest lucru. Acesta poate fi un foarte bun exercițiu de smerenie și maturitate spirituală. De multe ori se întâmplă că atunci când eu și soțul meu să facem o achiziție mai importantă, ca de pildă o mașină, vânzătorul, care de obicei e bărbat, presupune că eu nu știu nimic despre chestiunile financiare. Așa că începe să-mi explice condițiile de împrumut și unele aspecte financiare ale tranzacției. Las lucrurile să-și urmeze cursul și de fiecare dată citesc cu uluială pe chipul vânzătorului când află că sunt contabil autorizat cu mulți ani de experiență. Bineînțeles că între timp soțul meu stă și se uită, străduindu-se din răzputeri să nu strige. Ea știe deja toate lucrurile acestea. Fac lucrul acesta pur și simplu pentru a-mi cultiva smerenia. Chiar dacă ești genial, dar smerit, simpla ta prezență i-ar putea face pe cei cu un respect de sine scăzut să se simtă inferiori. Iar dacă îți vei etala superioritatea intelectuală, cu siguranță îi vei îndepărta pe alții. Se vor găsi oameni care îți vor căuta punctele slabe pentru a te aduce la același nivel cu ei. Dacă ai tendința de a te arăta a tot știutor, poate ai nevoie de o scurtă și sinceră introspecție. Nu cumva etalarea cunoștințelor este doar o perdea de fum menită să-ți mascheze nesiguranța? Tânjești după atenție sau apreciere pentru că nu le primești de acolo de unde dorești? Când te afli într-un grup, poate ar fi mai bine să îți impui să-i asculți pe ceilalți, să le ceri părerea și să reziști tentației de a corecta sau de a contrazice pe cineva, limitându-ți contribuția la unul sau două subiecte. Relațiile tale interpersonale se vor îmbunătăți în momentul în care cei din jur își vor da seama că interacțiunea cu tine înseamnă un schimb reciproc de păreri. Afirmația de azi. Sunt o persoană chipsuită, de aceea nu mă fălesc cu priceperea mea.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Lăudați să fie Dumnezeu! Stimați frați și surori, vă rog să rămâneți în picioare pentru următoarele clipe, în care timp o să citesc cuvântul Domnului din Luca, capitolul 12, începând cu versetul 13 până la 21. Luca 12, începând cu versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Stimată biserică, reașezați-vă. Suntem împreună înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă suntem la amvon sau în sală, noi toți suntem doar oameni și am venit să ne închinăm Domnului. În această seară aș vrea să predic despre bogat pentru sine și sărac pentru Dumnezeu. Bogat pentru sine și sărac pentru Dumnezeu. În pilda aceasta pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos, e la moartea unui om bogat. Tot așa ca și în cazul acestui om, tot așa este și cu cel ce își adună comor doar pentru el și nu se îmbogățește pentru Dumnezeu. Mulți oameni au intrat în istorie pentru că, fiind săraci, au fost foarte bogați în ceea ce i-au dat lui Dumnezeu sau au dat oamenilor în numele lui Dumnezeu. N-au strâns prea mult pentru ei, dar pur și simplu și-au dedicat viața și resursele lui Dumnezeu. Motiv pentru care au intrat în istorie. Însă tot istoria este martoră la oameni care au strâns prea mult pentru ei și pur și simplu n-au avut nimic de dat pentru Dumnezeu sau oamenilor în numele lui Dumnezeu. Biblia califică această stare de a cheltui tot ce ai doar pentru tine, în timp ce neglijezi cu desăvârșire să dai lui Dumnezeu sau lucrării sale, această atitudine dezechilibrată, Biblia o caracterizează drept nebunie. Atitudinea omului care strânge lucruri materiale în timp ce își pierde sufletul este numită de Dumnezeu nebunie. Domnul Iisus Hristos întreba: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă moare, dacă își pierde sufletul? Ce să facă cu toată lumea pe care a câștigat-o? Primul lucru pe care vreau să îl prezint în fața dumneavoastră este contextul pildei omului sărac față de Dumnezeu. În timp ce Mântuitorul vorbea mulțimilor de oameni adunate, un bărbat din mulțime care era în conflict cu fratele său pe tema unei moșteniri, îi cere Domnului ajutorul. Răspunsul Domnului Iisus a avut rolul să-i explice acestui om că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, iubirea de bani și, în general, strângerea banilor în timp ce îți neglijezi sufletul nu este un lucru bun. Și Domnul Iisus îi răspunde: omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi?
Și a continuat: vedeți și păziți-vă, adică fiți atenți, aveți grijă. La ce anume să fim atenți și să avem grijă? La echilibru pe care ar trebui să-l aibă un om născut din nou, între a se implica pentru a-și câștiga pâinea cea de toate zilele și între a-i oferi lui Dumnezeu din resursele primite, timp, bani, daruri, abilități și așa mai departe. Domnul Iisus a spus: aveți grijă, fiți atenți, pentru că în firea pământească veți fi tentați să adunați, crezând că asta vă dă valoare și vă conduce la fericire. Timp în care o să vă închideți inima față de Dumnezeu, o să pierdeți din vedere închinarea, rugăciunea, citirea Bibliei, venirea la biserică, creșterea voastră spirituală, o să neglijați lucrurile sfinte, exagerând lucrurile omenești, materiale, de care este nevoie, dar nu la nivelul la care le prețuiți voi, nu la valoarea pe care le-o acordați voi. Să nu cădeți în dezechilibru de a crede că viața înseamnă doar bani, doar distracție și doar colectare de valori materiale. Veți avea nevoie să trăiți, să vă creșteți familiile. Veți avea nevoie să mâncați și să beți. Veți avea nevoie de haine, să vă îmbrăcați și de un acoperiș deasupra capului. Dar aveți grijă să nu cumva să cădeți în această ispită, făcând doar lucrurile acestea, în timp ce pierdeți din vedere valoarea sufletului vostru care trebuie mântuit. În timp ce pierdeți din vedere faptul că Dumnezeu vă așteaptă să vă implicați în împărăția sa. Oamenii lui Dumnezeu iubesc împărăția lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu iubesc casa lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu iubesc cartea lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu iubesc proiectele din împărăția lui Dumnezeu. Și în funcție de resursele pe care le au, din dragoste pentru Dumnezeu, ei se cheltuiesc cu bucurie. Și Hristos Domnul spunea: aveți grijă că nu veți fi foarte tentați să faceți lucrurile acestea. Să nu cădeți în extrema să vă îngrijiți doar de casa voastră și de nevoile voastre, neglijând cu desăvârșire casa lui Dumnezeu și nevoile împărăției sale. După această afirmație, Mântuitorul își explică răspunsul spunând pilda pe care am citit-o. Pilda aceasta, care vorbește despre un om de la țară care avea business în agricultură. Și într-o toamnă, când se strânge recolta, roadele, omul acesta are o recoltă foarte mare. El merge pe pământul lui, pe ogorul lui, în țarină, care însemna pământul pe care l-a cultivat, și culege o mare recoltă. Și omul se confruntă cu o problemă. Recolta este atât de bogată și de mare, încât nu are loc în hambarele pe care le are. Și omul dintr-o dată simte că îi fuge pământul de sub picioare. Își aduce aminte de oameni bogați. Realizează faptul că acum se lansează. A venit vremea lui. Acum o să iasă în evidență. În sfârșit o să-l invidieze oamenii. Acum o să devină important. Și spune: știu ce am să fac. O să stric ce am și o să reconstruiesc, dar la alte standarde, la un alt nivel, la alte dimensiuni. Și acolo o să strâng totul. Pentru cine? Pentru mine și pentru inima mea, pe care o sfătuiesc: bea, mănâncă, veselește-te, distrează-te că ți-a venit vremea. De când te-ai născut tot asta faci? Și de acum, pentru mine și pentru inima mea, pe care o sfătuiesc: bea, mănâncă, veselește-te, distrează-te că ți-a venit vremea. De când te-ai născut tot asta faci și de acum încolo tot pentru asta te pregătești.

să opresc pentru mine doar cât am nevoie să nu duc lipsă și restul o să închin celui care m-a binecuvântat. Pentru că atât cât mi-a dat, pe mine nu mai mă face un om normal, ci mă face un administrator care trebuie să am discernământ și să nu cred cumva că sunt ale mele. Să fiu un administrator înțelept, să opresc pentru mine cât cred că este de cuvință, iar restul nu-i locul să le pun în hambar. Că Dumnezeu nu câștigă suflete cu ce pun eu în hambar. Dumnezeu nu sponsorizează lucrarea sa și lucrătorii săi cu ce pun eu în hambar. Dumnezeu folosește resursele mele atunci când le iau din hambar și când spun: Doamne, Tu mi-ai dat 10, dar păstrez doar 9, că-i deja prea mult pentru mine, și 1 dau împărăției sale din care sunt și eu parte. Și Dumnezeu se uită la omul acesta și califică decizia lui. Califică decizia lui. Observați că după această afirmație, Domnul Iisus Hristos se uită la omul ăsta și îi spune: omule, i-a zis Iisus, cine m-a pus pe mine judecător și împărțitor între voi? Și urmează pilda. Generația noastră are impresia, o impresie greșită evident, că tendința materialismului este contemporană, a apărut acum, s-a născut în ultimii ani odată cu noi. Noi avem impresia că generațiile din trecut au fost caritabile, generoase. Numai generația noastră este lacomă de bani. Dar nu este adevărat. Dintotdeauna oamenii au fost lacom de bani. Și cei care n-au fost, dintotdeauna s-au luptat să nu fie și s-au disciplinat. Inima omului, de când sunt inimi de oameni pe pământ, a fost înclinată să primească valoare prin să strângi cât mai mult și prin comparație cu cei care nu pot să strângă deloc sau strâng puțin. Uitați câteva exemple. Biblia vorbește despre materialismul lui Gehazi și Elisei, mentorul lui, îi răspunde: este acum timpul să strângem bani, haine și bogății? Lucrul acesta nu se întâmplă în 2014. Lucrul acesta se întâmplă cu sute de ani înainte de Domnul Iisus. Și omul lui Dumnezeu inspirat recunoaște față de ucenicul său că nu-i vremea să strângem fără rost bogății ca să primim valoare prin colectarea lor. Și spune: omule, este acum vremea să strângem bani, să strângem bogății, să strângem haine? Nu suntem noi chemați la alte lucruri? Tânărul bogat, contemporan cu Domnul Iisus, renunță să-și împartă averea și pentru a-și proteja averea a plecat trist din prezența Domnului, uitând ce a spus Domnul: îți mai lipsește doar un singur lucru. L-ai făcut pe toate, îți mai lipsește doar un singur lucru. Pentru că tot ai spus că ești grozav, vreau să spun ce îți mai lipsește ca să fii. Vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și ia-ți crucea și urmează-mă. Dacă nu vinzi, ceea ce ai va deveni o cruce pentru tine și nu vei putea să mă urmezi. Este ciudat să înțelegem din Biblie că obsesia materialismului îl face pe om surd la mesajul Evangheliei și îi închide inima pentru nevoile împărăției lui Dumnezeu. Acesta este contextul pildei omului sărac față de Dumnezeu, care era deja bogat pentru sine. Al doilea lucru pe care vreau să-l pun în evidență este atitudinea omului sărac față de Dumnezeu. Toată întâmplarea aceasta pe care noi am citit-o, o întâmplare imaginară, pildă, parabolă, spusă de Domnul Iisus, se învârte în jurul acestui om bogat, pe care Dumnezeu îl numește cuprins de nebunie, un om nebun. Din cauza faptului că se îngrijește în mod exagerat de lucrurile lumești, omenești, și pierde cu desăvârșire din vedere nevoile sufletului lui, mântuirea personală, lucrurile duhovnicești. Acest om nu este numit nebun pentru că e bogat, ci pentru că este obsedat și controlat de lucrurile materiale,
timp în care neglijează lucrurile

0: Ale spirituale. Observați ce îi spune Domnul: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și lucrurile pe care tu le strângi în mod obsesiv, ale cui vor fi, omule? De ce ești dezechilibrat în decizia ta? De ce nu gândești? Nebunia la care se referă Domnul Iisus nu este o dereglare mentală, ci este o neglijare a lui Dumnezeu, o neglijare a mântuirii sufletului și o neglijare a împărăției Domnului Iisus Hristos. Această nebunie nu e de natură psihică, este de natură spirituală. Biblia vorbește despre mai multe forme ale acestei nebunii spirituale. Una dintre ele este ateismul. Citim în Biblie Psalmul 14:1: nebunul zice în inima lui, lucru hotărât, nu există Dumnezeu. Aceasta este o formă de nebunie. Să nu-ți recunoști creatorul, să nu-ți recunoști mama, să spui nu, eu n-am mamă. Această formă de ateism este o formă de nebunie, dar nu psihică. Că un om de genul acesta poate fi doctor, un om de genul acesta poate fi foarte influent, dar el nu recunoaște că Dumnezeu există. Aceasta este o nebunie spirituală. Pentru el Dumnezeu nu există. O a doua formă de nebunie spirituală este zgârcenia. Un om obsedat să strângă cu orice preț, fără să piardă ceva. Citim în 1 Samuel 25: Nabal îi este numele și este plin de nebunie. De ce era Nabal plin de nebunie? Pentru că nu a vrut să dea pentru regele său și pentru soldații lui care l-ajutau ceva de mâncare, măcar că el avea și ar fi fost o nimica toată să ia din ce avea și să dea de mâncare lui David. Dacă nu l-a respectat ca rege, cel puțin să îi se facă milă de el, că e o victimă a împăratului. Dar omul acesta, cuprins de nebunie, de zgârcenie, de lăcomie, a spus totul pentru mine și nimic pentru David. Apoi, în al treilea rând, încrederea în sine este o formă de nebunie spirituală. Cine se încrede în inima lui este un nebun. Proverbe 28:26. Așa califică Dumnezeu atitudinea unui om care se crede pe sine suficient. Și chiar dacă în teoria lui există și puțin spațiu pentru ideea că are nevoie de Dumnezeu, totuși, în felul în care el se manifestă în viața de toate zilele, el se comportă ca un om care nu are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu califică atitudinea acestui om care se încrede prea mult în sine și Dumnezeu este inutil pentru el, drept o formă de nebunie spirituală. În al patrulea rând, necunoașterea lui Dumnezeu, ignoranța față de lucrurile sfinte. Ieremia 4:22: poporul meu este nebun, nu mai mă cunoaște. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu trăiesc o formă de nebunie spirituală. Ei singuri, ei înșiși se condamnă să fie izolați de cunoștința care îi conduce la credință și prin credință la mântuire și prin mântuire în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Ei înșiși spun: nu există Dumnezeu, nu există iad, n-am să merg acolo, eu nu mă voi închina lui Dumnezeu, eu nu voi merge la biserică, eu nu voi citi Biblia, pentru că toate aceste lucruri nu există, sunt inutile. Și omul acesta se autocondamnă. Deși Dumnezeu există, el spune nu există. Deși mântuirea este reală, el spune nu există. Deși iadul și raiul există, el spune nu există. De aceea va muri în păcatul lui datorită necredinței. Necredință care vine din neștiință, din ignoranță. O a cincea formă de nebunie spirituală este prigonirea oamenilor lui Dumnezeu. Împornirea mea nebună împotriva lor îi prigoneam până și în cetățile străine, recunoaște Pavel în Fapte 26. Omul acesta era doctor în teologie. Era speranță națională, pe el l-a trimis Sinedriul, Parlamentul țării, nu pe altul. Lui a fost încredințat un grup mare de soldați care să-l ajute în aplicarea planului de stârpire a acestei noi mișcări, care îl spunea că Iisus este Dumnezeu. Și el spune: în nebunia mea îi prigoneam pe frații mei, pe copiii Domnului, pe oamenii născuți din nou, crezând că numai eu am dreptate și ei nu. În nebunia mea, o formă de nebunie spirituală este prigonirea oamenilor lui Dumnezeu, a poporului lui Dumnezeu. Mândria este o a șasea formă de nebunie spirituală. S-a fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. S-au mândrit că sunt înțelepți. Au crezut despre ei că sunt atât de înțelepți până când pur și simplu au ajuns într-o stare de nebunie. Nebunia îi conduce pe oameni, mândria îi conduce pe oameni la nebunie, dar nu în sensul că își pierd mințile, că sunt nebuni psihici, ci oamenii aceștia au un dezechilibru în ceea ce privește valoarea lor în raport cu valoarea lui Dumnezeu. Și asta este o formă de nebunie spirituală. Nu recunosc domnia lui Hristos și el spune: eu sunt domn peste viața mea și fac ce vreau cu viața mea și fac ce vreau cu banii mei. Nimeni nu-mi spune mie ce să fac cu timpul meu, cu viața mea, cu banii mei și cu resursele mele. Fumez pe banii mei, beau pe banii mei, mă distrez pe banii mei, pe mine nu mă interesează de religia voastră, de Biblia voastră și de Dumnezeul vostru. E o formă de nebunie. Și ultimul exemplu pe care vreau să vi-l dau, punând în evidență atitudinea omului sărac față de Dumnezeu, este lăcomia. Citesc din 2 Petru, capitolul 2, versetul 16, aici unde Petru spune: o măgăriță necuvântătoare, adică care nu vorbește, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Omul acesta și-a dat seama că are perspectiva achiziționării unei sume fabuloase, mari, și nu a mai văzut nimic altceva decât suma asta de bani pe care urma să pună mâna. Și Dumnezeu îl împiedică printr-un animal care are un nume cu care noi facem glume astăzi. A ajuns un măgar să fie folosit de Dumnezeu pentru a opri un proroc. Atâtea ironii întâlnim în istoria omenirii și în viața oamenilor lui Dumnezeu. Acestea sunt forme de nebunie spirituală în care oamenii pot cădea datorită ateismului, zgârceniei, încrederii în sine, necunoașterii lui Dumnezeu, prigonirea bisericii, mândria sau lăcomia. Și Hristos spune: aveți grijă, fiți atenți, băgați de seamă, să nu credeți că de la sine veți excela în lucrurile spirituale. Oh, nu! Trebuie să vă disciplinați și să vă luptați. Al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez, stimată biserică, este manifestarea omului sărac față de Dumnezeu, deși este bogat față de sine, dar e sărac față de Dumnezeu. În ce fel s-a manifestat nebunia omului din pilda spusă de Domnul Iisus? S-a manifestat prin individualism. Ajunge bogat și atunci când a constatat că rodul este mai mare decât hambarele unde urma să-l pună, nu s-a gândit așa: Doamne, mai binecuvântat în anul ăsta de numai încape în casă, o să pun în casă cât încape și restul o să fac bine la săraci, o să dau la sinagogă, o să fac bine, Doamne, o să dau în numele Tău, să Te pomenească văduva și orfanul. Și când le fac bine, ei să spună: mulțumesc, Doamne, că L-ai trimis pe omul ăsta să se îngrijească de mine și de copiii mei, de nevoile mele și de datoriile cu care mă luptam. Dar pur și simplu nu i-a trecut prin cap lucrul acesta. Biblia nu vorbește despre el că ar fi avut familie, nu menționează cuvântul nevastă, nu menționează cuvântul copii, nu menționează cuvântul Dumnezeu, nimic din lucrurile sfinte. Omul ăsta avea doar hambare și pământ de unde aștepta să recorteze cât mai mult. Și când i s-a împlinit visul, în loc să vadă asta ca pe o binecuvântare și să se roage lui Dumnezeu mulțumitor, făcând parte între el și Dumnezeu, omul acesta spune: inima mea, acum a venit vremea să te veselești, pune mâna și bea și mănâncă, ăsta-i timpul tău. Omule, te-a binecuvântat Dumnezeu de nu-ți mai încape în frigider și tu crezi că ăsta-i timp de băut și de mâncat? S-a deschis cerul pentru dumneata și pentru casa dumitale. Ai ajuns la loc larg și conduci mașină scumpă. Ești îmbrăcat ca un prinț și cel mai sărac din America are ce să mănânce. Și te gândești doar să-ți umpli burta, să mănânci și să bei niște nevoi care oricum Dumnezeu le va împlini? Așa de jos gândești? Așa de mici sunt proiectele? Când Dumnezeu îți dă așa de mult de nu-ți mai încape în casă. Vrei să pui în garaj și nu mai încape, rămâne coada afară. N-ai vrea coada aia să o dai la sărac și la văduvă? N-ai vrea să o aduci la biserică? N-ai vrea să binecuvintezi pe cineva care se roagă poate de luni de zile: Doamne, ai milă și de mine și de copiii mei? N-ai vrea să fii trimisul, arhanghelul, îngerul lui Dumnezeu pentru cineva care se roagă să primească o binecuvântare și să scape din necazul în care este? Crezi că e o soluție să-ți mărești hambarele? Nu ți se pare că deja sunt mari? Ascultă-mă, nu ți se pare că deja sunt mari? Astea-s vremuri de mărit hambare sau de lărgit împărăția lui Dumnezeu? Astea-s vremuri de mărit hambare sau de lărgit împărăția lui Dumnezeu? Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Așteptând și grăbind. Dacă așteptăm și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu, mărind pentru noi ceea ce e deja prea mare și micșorând pentru Dumnezeu ceea ce e deja prea mic, din cerul prea înalt, și nu vom putea opri, se va auzi o calificare pentru o astfel de atitudine. Și acest calificativ va fi greu și îngrozitor. Asta este o stare de nebunie a unui om care nu mai are simțul măsurii, a unui om care nu mai știe ce este al lui și ce este al lui Dumnezeu, a unui om care nu mai înțelege mersul vremurilor și pur și simplu nu mai are nicio viziune pentru cer, deși s-ar putea să vină la biserică sau să practice anumite lucruri numite sfinte. Egoismul este o a doua atitudine a unui om care este sărac față de Dumnezeu. Omul ăsta s-a gândit doar la el. Priviți cuvintele folosite de el: al meu, ale mele, mie și îmi. Toate au legătură cu el. Omul acesta n-are creator, n-are și el Dumnezeu. Nu i-a binecuvântat și lui cineva copiii? Ba da. Nu l-a vindecat pe el cineva când a fost în spital? Ba da. Nu s-a îngrijit cineva de nevoile lui când credea că s-a terminat? Ba da. Unde este acel cineva acum când are așa de mult? Nu există. Eu, mie. Câtă nedreptate, câtă lipsă de demnitate. Priorități greșite. El privea viitorul doar prin prisma plăcerilor sale egoiste. Suflete, pune-te pe treabă acum. Veselește-te, mănâncă și bea, că vine Domnul Iisus. Vine Domnul Iisus, vine împărăția lui Dumnezeu, apucă-te și satură-te acum. Bea, mănâncă și veselește-te. Sunt astea prioritățile omului lui Dumnezeu? Pavel scrie: am fost nemâncat de multe ori. Am fost bătut. Cineva m-a coborât odată într-un coș pe zidul cetății, că la poartă mă așteptau să mă omoare. De multe ori am fost înghețat de frig, așa și murit, cerând o haină și o Biblie. Și ne uităm la oamenii din generația noastră, după 2000 de ani de la Pavel, mirându-ne de nu ne ajunge mirarea, de faptul că au planuri să bea, să mănânce și să se veselească, în timp ce ascultă predici despre venirea Domnului. O, Doamne Iisuse! Mândrie. Apropiindu-mă de încheiere, fiindcă timpul expiră, aș vrea să vorbesc despre un ultim lucru: profilul omului sărac față de Dumnezeu. Întotdeauna omul care trăiește în nebunie este un om fără minte, îl numește Biblia. Este un om care pur și simplu îl neglijează pe Dumnezeu sau recunoaște în mod public că Dumnezeu nu există pentru el. Omul acesta se luptă prin stilul său de viață împotriva lui Dumnezeu. Și priviți, vă rog, la omul acesta care este prezentat de Domnul Iisus în mod intenționat ca un om care trăiește în nebunie. Cum este el? Omul pe care binecuvântarea îl desparte de Dumnezeu. N-ar face mai bine Dumnezeu să nu-l binecuvinteze? Că dacă nu-i dătea multe roade, nu se mai dovedea că este iubitor de hambare mari. Numai când Dumnezeu l-a binecuvântat cu mult, am aflat că nu vrea să dea nimic pentru Domnul și totul vrea să pună în hambare mărite. Dacă n-ar fi strâns mult și încăpea în hambare, noi ne-am fi gândit că dacă ar fi avut mult, ar fi dat și la sărac. Dar bine că îl binecuvintează Dumnezeu, să vedem ce face când îl binecuvintează. Ascultați-mă, nu toți oamenii care sunt binecuvântați de Dumnezeu binecuvintează la rândul lor. Legea binecuvântării este spusă în Geneza 12 de Dumnezeul lui Avram, părintele credincioșilor. Te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Binecuvântarea pe acest om l-a despărțit de Dumnezeu. Nu cumva unii trebuie ținuți în sărăcie, în boală și în necazuri? Sigur că nu. Dar uitați ce se întâmplă cu unii care, binecuvântați fiind, în loc să se simtă niște administratori ai binecuvântării și să aibă demnitatea de a recunoaște nevoile împărăției lui Dumnezeu și onoarea de a participa la împlinirea acestor nevoi, ei pur și simplu se simt stăpâni și spun: Dumnezeu nu și eu da, împărăția lui Dumnezeu nu, dar eu da. Sunt situații când binecuvântarea lui Dumnezeu îl desparte pe cel binecuvântat de Dumnezeu. 2. Omul care se gândește doar la bani. Ascultați cuvântul. El se gândea în sinea sa și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi pun roadele? Nu s-a gândit deloc la nevoile sinagogii, nu s-a gândit deloc la nevoile rabinului, nu s-a gândit deloc la nevoile vecinilor săraci, la văduvă și la orfan, nu s-a gândit deloc la niște proiecte, deloc. Singurul lucru la care se gândea erau banii. De aceea Biblia numește asta iubirea de bani. Banii sunt necesari, însă iubirea de bani este materialism și este nebunie. Banii sunt necesari, niciunul dintre noi nu putem trăi fără ei. Pur și simplu avem nevoie de mulți bani într-o lună ca să existăm. Datorii la bănci și toate celelalte nevoi ale vieții zilnice. Însă iubirea de bani, gândul doar la bani, ca un om obsedat, aceasta este nebunie, aceasta este iubire de bani, aceasta este păcat. Profilul omului sărac față de Dumnezeu nu este doar omul care folosește binecuvântarea să-și piardă sufletul, nici omul care se gândește doar la bani, ci este și omul care are o viziune doar pentru lucrurile materiale. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele. Ale cui? Grânarele de la templu? Oh, no! Grânarele mele. Dar templu n-are grânar. Biserica asta n-are casierie. Dacă ți-a stinge becul ăsta pentru că nu plătești curentul, ai putea să stai aici pe întuneric. Dacă aș opri aerul condiționat în timpul verii când ți-e cald, ai mai sta aici transpirând. Și exemplele pot continua, dar îți permis să spui: pentru grânarele lui Dumnezeu n-am nimic, numai pentru ale mele am. Omul ăsta a avut un plan pentru grânarele lui. Casieria lui trebuia să fie plină. A lui Dumnezeu, dacă nu dau alții, să rămână goală. Dumnezeu numește asta o stare de nebunie. Și spune: omule, la ce-ți va folosi să câștigi toată lumea dacă tu te pui rău cu Dumnezeu și îți pierzi sufletul? Tu ai o misiune. Ție ți s-a dat ca să dai. Tu ești folosit de Dumnezeu ca un om înțelept, oprind pentru tine și împărțind restul pentru împlinirea scopurilor din împărăție. Profilul omului sărac față de Dumnezeu este și omul care se bucură doar de bani. Singura lui bucurie, nu se bucură de cântare, stă așa de încremenit, nu se bucură de predică, îți dă sentimentul că nu știi ce spui. Nu se bucură de adunare, de faptul că ni se pocăiesc copiii, de faptul că am mai cumpărat o proprietate și s-au lărgit hotarele. Singurul lucru de care se bucură, se lărgesc ambarele. Asta este singurul motiv de bucurie. Întreb eu, ce reflectă această bucurie? reflectă că pentru un singur lucru trăiește, pentru hambare. Și Domnul numește asta o formă de nebunie. Bucură-te că sunt aici. Sunt biserici care nu iau. Biserici americane sunt goale de ei. Bucură-te că avem pe cei cu părul cărunt cu noi. Bucurați-vă de biserica aceasta, bucurați-vă de sanctuarul acesta, mulți nu-l au. Bucurați-vă de proprietatea aceasta, unii parchează pe străzi și vin cu copiii în brațe de la sute de metri. Bucurați-vă de ce ne dă Dumnezeu, de grupele acestea de închinare, de formații, de dirijori. Odată n-aveam un pianist să cânte la pian. Bucurați-vă! Să mă bucur doar că trebuie să țin ușa la frigider rezemată să nu se deschidă. Asta demonstrează un om cu o inimă așa de mică, în timp ce lângă mine lucrările Domnului înfloresc ca florile primăvara. Dar n-am ochi pentru ele. De ce? Este simplu de spus. Omul care se îmbogățește doar cu bani, acesta este ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Asta spune Domnul Iisus. Asta spune Domnul Iisus. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Dragii mei, sunt oameni care se îmbogățesc doar cu bani. Tot așa este și cu cel care își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Există posibilitatea să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Dă-i un zâmbet unui om amărât. Dă-i un ban unui om care nu are cu ce să-și cumpere o bucată de pâine. Ridică de jos pe cineva care nu se poate ridica singur. Du-te la un copil pe holul bisericii și vei spune: hei, vină un pic la mine, uite, am aici o bomboană pentru tine. Eu știu că acum când îți dau bomboana aceasta, peste 20 de ani, emoția care o simți acum îți va aduce aminte că atunci când erai copil a existat în biserica unde ai copilărit un bătrân care ți-a dat bomboane. Ia bomboana asta și mănânc-o. Toată copilăria mea m-am uitat după mâinile oamenilor care să fie scoase din buzunar cu o bomboană. Nu țin minte să se fi întâmplat gestul ăsta vreodată. Am avut o copilărie pustie de bomboane și pustie de oameni buni. Sunt un om aproape bătrân. Am bomboane în buzunar. Trebuie să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Avem oportunitatea să mergem la casierie. Avem oportunitatea să mergem la bătrână, la văduvă, la orfan. Avem oportunitatea să mergem la un lucrător. Avem oportunitatea să mergem la cineva pe care îl știm în necaz. Avem oportunitatea să mergem la un musafir. Avem oportunitatea să mergem la clădirea din spate, cu toate nevoile ei. Să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Vreți să-mi spuneți câți ani mai am eu de trăit? Vreți, dar nu știți. Nici eu. Nu știu, nimeni nu știe decât Dumnezeu. S-ar putea la noapte sau peste 1000 de nopți să auziți vestea. S-a dus, plâng 2-3 sau mai mulți și gata. Că s-au dus toți și se vor duce toți. Dar unde mă duc eu? Este ceva ce am strâns aici? Nervii mei, nervii oamenilor, ambițiile oamenilor, răutatea oamenilor, orgoliul oamenilor, mândria oamenilor, încăpățânarea lor de a da pentru Dumnezeu mai mult decât de oricine. Lucrul acesta nu este o bogăție pentru împărăția cerurilor. Poporul lui Dumnezeu, în concluzie, vreau să vă spun că oamenii care sunt săraci față de Dumnezeu nu sunt oamenii săraci, ci sunt oamenii zgârciți. Pentru că învățătura Bibliei este următoarea: calitatea de a da nu are nicio legătură cu cantitatea lucrurilor pe care le dai. Calitatea de a da nu are legătură cu cât dai. De aceea vă spuneam mereu, nu are importanță cât dați. Atunci când dați cât puteți. Dacă puteți numai 25 de dolari, că atâta puteți. Este ca și cum cineva dă 25 de mii pentru că atâta poate. Dar dorința de a da este închinarea aceea inimii mele să fac și eu cât pot. Nu pot să predic, pot să dau doar un îndemn la rugăciune. Nu pot să cânt, pot să spun doar un verset din Biblie. Nu pot să merg până în România, dar pot să merg până la vecinul meu care are nevoie să-i deschid ușa. Am să vă spun o întâmplare pe care am citit-o și eu, este scurtă de tot. Am citit despre povestea cu cei doi vecini. Unul era inginer și altul era un om sărac. Și amândoi aveau câte un câine. Omul care era inginer avea de toate, iar omul sărac nu avea nimic decât câinele. Câinele inginerului al omului bogat venea în fiecare zi cu cât un os la câinele omului sărac. Dar inginerul n-a venit niciodată la omul sărac cu ceva de mâncare. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm: dacă Dumnezeu ne-ar evalua pe noi prin prisma acestei pilde, ce fel de oameni am fi noi? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? În această seară stau împreună cu niște oameni care au dat dovadă de o mare vitejie. Noi am strâns aproape $1,000,000 într-o perioadă foarte scurtă. Aceasta dovedește generozitate. Însă dumneavoastră știți că nu totul se măsoară în a da valori materiale. Se măsoară și în post, și în rugăciune, și în toate celelalte slujiri. Biserica asta este plină în fiecare zi din săptămână în anexele ei, cu tot felul de grupuri care se întâlnesc pentru repetiție sau alte activități. Și am putut să facem această investiție în timp ce alții pierd astfel de investiții. În seara aceasta vreau doar să vă spun următorul lucru: ce am făcut până astăzi este de lăudat. Dar ceea ce trebuie să facem de astăzi înainte este să continuăm. Să continuăm să ne rugăm, să ne iubim, să ne iertăm, să trăim în unitate și să continuăm să investim în împărăția lui Dumnezeu. Că degeaba am avea toată lumea dacă ne pierdem tot, dacă ne pierdem sufletul. Poporul Domnului, aș vrea să încheiem cu rugăciune. De aceea vă rog să vă ridicați și cu toții să ne rugăm lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne asculte.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Veniți să studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 27, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 29. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Isaac îmbătrânise și ochii slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și i-a zis: Fiule, iată-mă, a răspuns el. Isaac a zis: Iată, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar, te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi-o să o mănânc, ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau, și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Apoi Rebeca a zis fiului său Iacov: Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau. Adu-mi vânat și fă-mi mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce îți poruncesc. Du-te de iam din turmă 2 iezbuni ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce ca să te binecuvinteze înainte de moartea lui. Iacov a răspuns mamei sale: Iată, fratele meu Esau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Mama sa i-a zis: Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine. Ascultă numai sfatul meu și du-te de adumii. Iacov s-a dus, i-a luat și i-a adus mamei sale, care a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său. În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă, și le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul, care erau fără păr. Și-a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. El a venit la tatăl său și a zis: Tată, iată, m-a zis Isaac. Cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său: Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său: Cum, l-ai și găsit, fiule? Și Iacov a răspuns: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Isaac a zis lui Iacov: Apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu Esau sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit, și a zis: Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut pentru că mâinile îi erau păroase ca mâinile fratelui său Esau și l-a binecuvântat. Isaac i-a zis: Tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns: Eu sunt. Isaac a zis: Adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu, ca sufletul meu să te binecuvinteze. Iacov i-a adus și el a mâncat. I-a adus și vin și a băut. Atunci tatăl său Isaac i-a zis: Apropie-te, dar, și sărută-mă, fiule. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat și a zis: Iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. Blestemat să fie orice te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Amin.
2: Niccolo Machiavelli a scris în secolele trecute o carte intitulată Prințul, în care discută aspecte de politică în vremea aceea, în vremea medievală, și el face o afirmație care a rămas peste secole și este o afirmație celebră: scopul scuză mijloacele. Dacă ai un scop nobil, spune Niccolo Machiavelli, N-are importanță care sunt mijloacele care le folosești ca să-ți atingi scopul acela. Oare așa să fie? Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Astăzi doresc să începem un studiu din viața lui Iacov. Și pare puțin nepotrivit să începi studiul din viața lui Iacov cu un asemenea eveniment care îl pune într-o lumină atât de proastă. M-am gândit însă, dacă Dumnezeu poate să ia un înșelător, ca și Iacov, și să facă din el un Israel, un prinț al lui Dumnezeu, cred că poate să ne folosească pe fiecare. Și dacă Dumnezeu are har pentru Iacov, pentru unul care nu s-a dat înapoi de la nimic ca să-și atingă scopul, cred că Dumnezeu are har încă și pentru Iacov mai mici din vremea noastră. Și este speranță pentru fiecare dintre noi. Iacov a fost unul din doi gemeni care s-au născut în familia lui Isaac. Știți că Isaac s-a căsătorit cu Rebeca și multă vreme n-au avut copii. Isaac avea de acum 60 de ani și n-aveau copii. Și în mod providențial, Dumnezeu o binecuvintează pe Rebeca să zămislească și să aibă nu unul, ci doi copii. Și când era Rebeca gravidă, a avut dureri mari și simțea că este ca și o luptă în pântecele ei. Și atunci are o rugăciune și zice, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și Domnul i-a vorbit atunci și i-a spus, și găsim cuvintele acestea în Geneza capitolul 25, versetul 23. Domnul i-a spus lui Rebeca, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai mare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. A fost o profeție. Și nu știu dacă a înțeles atunci Rebeca toate implicațiile acestei profeții. Nu știu dacă a înțeles tot ce va urma și cum va fi schimbată viața ei și viața lui Isaac de această profeție. S-au născut doi copii și primul care s-a născut era foarte păros și era roșcat. Și i-au pus numele, când l-au văzut așa de păros, i-au pus numele Părosul, adică Esau. Celălalt, al doilea geamăn, când s-a născut, încă îl ținea pe primul de călcâi. Și i-au pus numele cel ce ține de călcâi, adică Iacov. Și în limba ebraică, e o limbă așa de flexibilă încât un cuvânt poate să aibă mai multe înțelesuri. Un sens al cuvântului Iacov este cel ce ține de călcâi. Un alt sens este cel ce înșală. Și Iacov a fost un înșelător. Odată când fratele său se întoarce de la vânătoare, fără nimic în tolbă și rupt de foame, Iacov tocmai gătea o ciorbă, o ciorbă de linte și mirosea așa de bine. Și vine Esau și simte mirosul, se trezește în el pofta și zice, dă-mi să mănânc niște ciorbă. Și Iacov vede ocazia ca să profite, să-l înșele pe fratele său. Și vine Esau și simte mirosul, se trezește în el pofta și zice, dă-mi să mănânc niște ciorbă. Și Iacov vede ocazia ca să profite, să-l înșele pe fratele său. Și spuneți, da, sigur, cum să nu?

la ce îmi folosește dreptul de întâi născut dacă mor? Fii al tău. Și pentru un blid de linte, Esau își vinde dreptul de întâi născut și Iacov îl înșală. Mai era un lucru pe care îl râvnea Iacov mult. Și aceasta era binecuvântarea părintească. Și în sfârșit se ivește ocazia și pentru aceasta. Într-o zi, Isaac, care era de acum bătrân, vederea îi slăbise, nu știm exact câți ani avea atunci când îl cheamă pe Esau ca să-i dea binecuvântarea. Știm că era trecut de 100 de ani. Esau deja era căsătorit, trecuse de 40 de ani, deci Isaac era trecut de 100 de ani. Vederea era slăbită și probabil poate fi fost bolnav, pentru că zice, clipa morții mele e aproape. Haide să îți dau binecuvântarea. A mai trăit încă după asta mulți ani, a murit abia la 180 de ani. Dar probabil că o fi fost bolnav într-o zi și s-a simțit așa de slăbit încât a zis, trebuie să fac și lucrarea aceasta. Și îl cheamă pe Esau. Și vreau să observați un prim lucru în familia aceasta. Un lucru care se poate întâmpla și în familiile noastre și n-ar trebui să se întâmple. Dezbinare în familie. Fiecare părinte are favoritul lui. Tata îl are favorit pe Esau. Mama are favorit pe Iacov. Fiecare suntem atrași spre ceea ce este diferit de noi. Te miri câteodată de ce se căsătoresc doi oameni când sunt așa de diferiți. Păi tocmai de-aia se căsătoresc, pentru că ceea ce este opus, ceea ce este diferit, se atrage. Unul care este vorbăreț vrea să se căsătorească cu cineva care ascultă. Că dacă sunt doi vorbăreți, n-au timp unul de altul. Și vezi că se atrag, opusurile se atrag. Și în familie se întâmplă la fel. Părinții sunt atrași spre copiii care sunt diferiți de ei. Isaac era un om blând, meditativ, liniștit, un om mai retras. Și când îl vedea pe Esau, vedea în Esau tot ce nu este el. Era complementul lui. Și l-a îndrăgit. Poate că în Esau își împlinea și el toate visurile, când a vrut și el să meargă la vânătoare și ceva l-a reținut și nu s-a dus. Și l-a îndrăgit pentru că mânca din vânatul lui și era dinamic și era bărbat. Rebeca, pe de altă parte, era foarte dinamică. Știți că atunci când a ales-o robul lui Avram pentru Isaac, unde a găsit-o? La fântână. Și ce făcea la fântână? S-a dus să ia apă și oferă să-i dea apă nu numai robului, ci spuneam să dau apă la toate cămilele tale. Și n-a avut puține. O femeie energică, dinamică. Și ea, când se uită la Iacov, vede în Iacov tot ce a îndrăgit în Isaac. Că era mai liniștit, că Iacov îi plăcea să stea pe lângă corturi, era om de casă. Și l-a îndrăgit. Și s-a creat tensiune în familie. Pentru cine are un singur copil, e ușor să rezolvi problema acestei tensiuni. Dar când sunt doi sau trei, ai grijă, tată și mamă, cum îți împarți dragostea? E așa de ușor să-l compari pe un copil cu celălalt și să zici, tu de ce nu înveți cum învață el? Tu de ce nu ții camera curată cum o ține el? Tu de ce nu lucrezi cum lucrează fratele tău? Tu de ce nu faci cum face fratele tău? Și este ușor să-ți lipești inima de unul și pe altul să-l neglijezi. Și cuvântul Domnului ne avertizează să nu cădem în capcana asta. Trebuie să ne dăm seama că suntem oameni și este în firea noastră să avem favoriți și să împărțim dragostea inegal. Dar părinți, uitați-vă la exemplul acesta tragic și haideți ca niște înțelepți să învățăm din greșeala altuia. Să nu împărțim dragostea inegal. Să recunoaștem că există diferențe și să ne străduim să aducem acolo un echilibru. Copiii să se simtă și să fie iubiți în egală măsură. Nu-i totdeauna ușor.

0: totdeauna ușor. Dar opusul, dacă există dezbinare și dacă există această diferențiere, rezultatele sunt tragice. Favoriți în familie. Și atunci când Isaac îl cheamă pe Esau ca să-i dea binecuvântarea, Isaac trece cu vederea prorocia pe care a dat-o Dumnezeu. Atunci când Rebeca a fost însărcinată, v-am citit cuvântul Domnului care i-a fost dat. Dumnezeu hotărâse mai înainte de nașterea copiilor cine dintre ei să aibă întâietatea. Dumnezeu hotărâse cel mai mic să stăpânească peste cel mai mare. Rebeca a știut și a știut și Isaac. Și Isaac nu este gata să asculte de Domnul. Isaac este mai legat de obiceiurile țării decât de cuvântul pe care a dat Dumnezeu. Și deși Isaac avea cuvântul prorociei că ar trebui să dea binecuvântarea și dreptul de întâi născut celui mai mic, Isaac refuză. Când ascultăm de Domnul, când Domnul ne spune clar ce să facem și n-ascultăm de El, nu-i bine. Când Domnul ne-a dat călăuzire pe care cale să mergem și noi ne lăsăm influențați de obiceiuri și de lume și de societate și de toate lucrurile care sunt în jurul nostru, suntem pe o cale greșită. Rebeca îl aude pe Isaac cum îi spune lui Esau să-i pregătească o mâncare, să vâneze, să-i pregătească o mâncare ca să-i dea binecuvântarea. Și Rebeca vrea să îndrepte răul pe care era gata să-l facă Isaac. Două rele niciodată nu fac un bine. Două greșeli nu fac un bine. A greșit Isaac neurmând cuvântul Domnului. Rebeca greșește și ea atunci când înșală și vrea să fure pentru fiul ei Iacov binecuvântarea. Calea Domnului nu este să înșel de două ori ca să faci un bine. Ci spune cuvântul Domnului, da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Integritate, dragii mei. Credeți că era singura cale pentru ca Iacov să primească binecuvântarea? Matthew Henry, un comentator din secolul al XVII-lea, spune: Rebeca ar fi putut să meargă și să stea de vorbă cu Isaac și să-i aducă aminte prorocia Domnului și să-i aducă aminte ceea ce Domnul a spus și hotărârea mai dinainte a Domnului. Dar Rebeca vrea să facă așa cum știe ea. Și Rebeca cade în aceeași cursă în care a căzut mai de mult Sara, atunci când a vrut să împlinească planul lui Dumnezeu pe calea ei. Atunci când Sara știa că Dumnezeu le-a promis un copil și îi spune lui Avram: intră la roaba mea să ai un copil cu ea, ea va naște pe genunchii mei și copilul e al meu. Legal a fost, dar înaintea lui Dumnezeu n-a fost. Și consecințele acestei alegeri a lui Sara sunt tragice până în ziua de astăzi. Luptele și războaiele și toate neînțelegerile care sunt în Orientul apropiat, toate derivă de la Ismael și de la Esau. Toate. Când vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu prin forțele noastre și pe calea noastră, dăm greș. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută prin resursele lui Dumnezeu și pe calea pe care El o stabilește. Îl cheamă Rebeca pe Iacov și îi spune: uite care-i planul. Tatăl tău vrea să dea binecuvântarea lui Esau, îl păcălim noi. Bătrân, nu mai vede de acum săracul. Nu-i ușor, nu-i mare lucru să-l păcălim. Du-te, adă-mi repede doi iezi și pregătesc o mâncare și când o să simtă el mirosul de mâncare, o să uite ce a vrut să facă. O să uite de Esau, îți dă el ție binecuvântarea. Și o să observați un lucru la Iacov. Iacov refuză prima dată să asculte de mama lui. De ce refuză? De frică. Nu de cinste, ci de frică. Spune, dacă tatăl meu mă va descoperi că încerc să-l înșel și în loc de binecuvântare îmi va da un blestem. De ce facem binele? De frică sau din convingere? Iacov a fost un oportunist. Dacă a putut să-l înșele pe Isaac fără să fie prins, nicio problemă. Ce ne reține pe noi când este vorba să faci un lucru rău? Ne reține frica de poliție sau frica de pedeapsă? Ce ne motivează să facem un bine? Ce ne determină să facem un bine? Laudele pe care le primim de la alții? Faptul că ne este scris numele pe o placă? Ce ne determină să facem binele? Convingerile lăuntrice? Spune cuvântul lui Dumnezeu despre popor că Dumnezeu va da poporului său o inimă nouă, pentru că legea Domnului să nu mai fie scrisă pe table de piatră, ci unde să fie scrisă? Într-o inimă de carne, încât să facem voia lui Dumnezeu, nu din obligație și nu de frică, ci să o facem din dragoste, să o facem dintr-un impuls lăuntric de supunere față de Dumnezeu. Este un proverb care spune că frica păzește poamele. Frica păzește merele din grădină. Că dacă n-ar fi frică de paznic sau de poliție, ar dispare repede de acolo. De ce nu înșel, de ce nu copiezi la un test, la școală, la un examen? De ce nu copiezi? De frică că te prinde? Sau nu copiezi pentru că este o dezonoare pentru un credincios să înșele? Vreau să observați încă un lucru pe care îl spune Iacov. Atunci când vine la Isaac, Isaac este puțin surprins și îi spune, cum fiule, ai și găsit deja vânatul așa de repede? Și ce spune Iacov? Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos în cale. Cât de ușor este să îmbraci într-o haină de evlavie minciuna. Cât de ușor. Să nu-L amestecăm pe Dumnezeu în înșelăciunea și mizeria noastră. Dacă înșel, măcar să am atâta obraz să recunosc că eu înșel. Să nu ne cinstesc numele lui Dumnezeu. Să nu-L fac pe Dumnezeu de râs în minciună sau în furt sau în necinstea mea. Vine Iacov la Isaac și lui Isaac tot nu-i vine să creadă. Aude glasul și după glas își dă seama că nu-i Esau. Probabil că ați văzut și știți că atunci când un simț îți este slăbit, celelalte simțuri sunt mai sensibile. Am un prieten care este practic nevăzător și dintr-o mulțime de 50-100 de oameni, dacă îi spun un singur cuvânt, mă recunoaște. Și glasul îl recunoaște imediat. Și Isaac, care era și el bătrân și cu vederea slăbită, aude vocea și deși cei doi erau gemeni, vocile lor erau suficient de diferite încât să recunoască. Și spune, glasul e glasul lui Iacov. Și cred că puțin a încremenit Iacov când a auzit asta. Și zice, apropie-te, fiule. A vrut să se convingă și când se apropie, îi simte mirosul hainelor. Și erau haine de vânător și miroseau a vânător. Atunci nu aveau atâția detergenți și nu aveau atâtea parfumuri ca să scoată mirosul din haine. Și era mirosul natural al omului care le purta. Și a simțit mirosul de vânător, mirosul de câmp. Și deși era încă în cumpănă, îl primește și îl acceptă. Și îl cheamă să-i dea o binecuvântare. Și vreau să observați în binecuvântarea pe care Isaac i-o dă lui Iacov. Este o binecuvântare puțin diferită de binecuvântarea pe care a primit-o Avram sau binecuvântarea pe care a primit-o Isaac de la Avram. Și din versetul 27 înainte, iată ce spune: iată, mirosul fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul. Și acum urmează binecuvântarea. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Este o cerință în binecuvântarea aceasta ca Dumnezeu să dea belșug în viața lui. Al doilea lucru, versetul 29. Să-ți fie supuse noroade și neamuri să se închine înaintea ta. Să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta. Belșug și apoi putere, autoritate. Și al treilea lucru, în ultima parte a versetului 29, blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta. Asta este partea luată din binecuvântarea primită de Avram. Ce lipsește însă? Lipsește parcă partea cea mai importantă. Atunci când Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, citiți, vă rog, Geneza 12, setul 2 și 3. Spune: voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și partea cea mai importantă, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Binecuvântarea aceasta nu i-o dă Isaac lui Iacov. Nu poți fura binecuvântarea. Poți să înșeli, dar nu poți fura binecuvântarea. Și toată truda lui Rebeca și a lui Iacov a fost degeaba. Pentru că binecuvântarea pe care dă Isaac nu este binecuvântarea de la Dumnezeu. E o binecuvântare de belșug pământesc, o binecuvântare de autoritate, dar nu este binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram ca să fie transmisă apoi lui Isaac și urmașilor lor. Nu putem stoarce de la Dumnezeu prin înșelăciune binecuvântare. Nu se poate. Primește Iacov binecuvântarea aceasta de la Isaac mai târziu. Dacă deschideți în Geneza capitolul 28, vedeți că atunci când se pregătea Iacov să plece în Mesopotamia ca să-și ia de acolo o nevastă, acum Isaac îi dă binecuvântarea cu bună știință. Acum nu mai fură. Acum îi dă Isaac binecuvântarea și îi dă binecuvântarea lui Avram și spune: Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvinteze, să te facă să crești, să te înmulțești, ca să ajungi o ceată de noroade, să-ți dea binecuvântarea lui Avram, ție și seminței tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești și pe care ți-a dat-o așa cum a dat-o lui Avram. Dumnezeu dă binecuvântarea și este gata să o dea. Nu putem să o stoarcem, nu putem să o furăm. Și mașinațiile noastre și înșelăciunile noastre nu o pot lua. Atunci când toate lucrurile sunt clare și deschise, atunci când Iacov vine cinstit înaintea lui Isaac și îi spune: tată, mă duc să mă însor, dă-mi binecuvântarea. Atunci i-o dă. Și de toată binecuvântarea. Și are parte Iacov într-adevăr de binecuvântare în drumul în care pornește. Care sunt consecințele înșelăciunii? Prima consecință, versetul 41 din Genesa 27. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării cu care binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima lui: zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să ucid pe fratele meu Iacov. Vă dați seama ce tensiune s-a creat acolo? Viața lui era în pericol. Viața lui Iacov era în pericol. Pentru ce? Pentru binecuvântare furată? Atâta ură a fost acolo, încât n-a putut-o șterge nimic. 21 de ani mai târziu, Iacov se întoarce din Mesopotamia, de la Laban. 21 de ani mai târziu, erau de acum doi moșnegi, și Esau și Iacov. Ura nu scăzuse. Și vine Esau cu armată împotriva lui Iacov, gata să-l omoare. Și numai intervenția lui Dumnezeu a putut să oprească vărsarea de sânge. Un frate pe care îl înșeli este mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Un frate de la care ai furat binecuvântarea este o relație pe care ai distrus-o. Și numai când Dumnezeu intervine să facă pace, numai atunci este pace. Indiferent câți bani ai putut să câștigi, indiferent cât ai putut profita de pe urma acelei înșelăciuni, atunci când l-ai întors pe fratele tău împotriva ta, numai Dumnezeu mai poate restaura lucrurile. Consecințe: prima, ură între frați și o ură de moarte. A doua consecință, Iacov este forțat să plece de acasă. Și din cât citim în Scripturi, Iacov și Rebeca nu s-au mai întâlnit. L-a iubit Rebeca pe Iacov ca pe fiul preferat. Și a vrut să-l ajute, și a vrut să-l țină lângă ea. Și nu s-a dat înapoi de la înșelăciune. Și l-a pierdut și nu l-a mai avut. Putem încerca să trișăm, putem încerca să-i manevrăm pe oameni într-un fel sau altul. Și probabil ceea ce dorim mai mult vom pierde. Rebeca l-a pierdut pe Iacov și a fost dus în străinătăți și până când s-a întors el acasă, 20 ceva de ani mai târziu, 21, 22 de ani mai târziu, Rebeca nu mai era. Este o vreme când poți să restaurezi relațiile. Și vremea aceea este astăzi. Nu mâine și nu poimâine. Astăzi. Și dacă astăzi ai de restaurat o relație, fă astăzi pasul împăcării. Ar fi vrut, poate și Rebeca, să poată restaura relație, dar n-a mai avut ocazia. Este o vreme și vremea este astăzi. Și apoi, o altă consecință a înșelăciunii acesteia este conștiința tulburată a lui Iacov. N-a avut liniște și l-a mustat conștiința și 21 de ani mai târziu când se întoarce acasă. Și nu ne dă Dumnezeu liniște atunci când folosim mijloace necinstite pentru un câștig, pentru un lucru sau altul. Scopul nu scuză mijloacele. Oricât de nobil ar fi scopul, nu poți oricum să-l atingi. Nu poți fura ca să zidești biserici. Nu e acceptabil. Nu poți înșela ca să-i hrănești pe orfani. Nu e acceptabil. Este o cale pe care Dumnezeu ne cere să mergem. Și calea aceasta este calea dreptății. Și chiar dacă Iacov a crezut că a realizat lucru mare, de fapt, n-a avut nimic. Și a plecat din casa tatălui său cu o traistă în spate, cu un băț și un burduf de apă. Atât. A crezut că va avea toată binecuvântarea și a plecat cu o traistă în băț. Și așa se întâmplă cu noi, dragii mei, dacă încercăm să obținem binecuvântarea lui Dumnezeu pe căi necinstite. Nu este asta calea pentru noi. Mă mir că Dumnezeu l-a folosit pe Iacov, l-a ales în ciuda defectelor și a făcut din el un om mare al lui Dumnezeu. Și mă mir și mai mult că Dumnezeu se îndură de mine. Și mă mir că Dumnezeu are astăzi încă har pentru toți cei care sunt gata să vină la El cu căință. Și El te cheamă astăzi și spune: astăzi este ziua mântuirii. Astăzi poți să-i dai Lui păcatele și neîmplinirile și neajunsurile, ca în schimb El să-ți dea viață. Și haideți, dragii mei, să venim la Domnul cu inima deschisă, ca să primim harul Lui și să fim transformați după voia Lui. Amin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 24 mai.
3: În 1686 s-a născut fizicianul german Gabriel Daniel Fahrenheit, unul dintre fondatorii termometriei, a inventat termometrele cu alcool în 1709 și cu mercur în 1714, precum și scara termometrică ce-i poartă numele.
2: În 1819 s-a născut regina Victoria a Marii Britanii și Irlandei și împărăteasă a Indiilor.
3: Anul 1844, Samuel Morse a transmis primul lui mesaj telegrafic.
2: În anul 1875 a fost constituit Partidul Național Liberal, printre membrii fondatori fiind Ice Brătianu și Mihail Cogălnicianu.
3: În 1941 s-a născut Bob Dylan, poet, compozitor, cântăreț, chitarist și actor american.
2: În anul 1945 s-a născut Priscilla Presley, actriță, soția celebrului interpret de muzică rock Elvis Presley.
3: În anul 1962, astronautul american Scott Carpenter a orbitat de 3 ori în jurul Pământului în capsula spațială Aurora 7.
2: Iar în anul 1976, avioanele Concorde, aflate sub pavilion englez și francez, au efectuat primele zboruri comerciale.
3: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat în continuare!

0: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
2: Cel

învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Harul care transformă. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți. 1 Corinteni 6,11. Iefta, fiul unei prostituate, era un băiat din flori. Crescut într-un mediu ostil și plin de abuzuri, în cele din urmă a fost aruncat în stradă și a devenit liderul unei bande de rebeli. Dar lucrurile s-au schimbat când israeliții au avut nevoie de un om curajos ca să-i învingă pe amoniți. Aceștia i-au spus lui Iefta: "Fino de fi căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului." Așa că, zis și făcut, el i-a condus spre victorie și a devenit căpetenia lor. Poți citi povestea lui în Judecători, capitolele 11 și 12. Vorbește de o schimbare. Iefta aparținea tronului cum Al Capone aparținea poliției. Nu avea niciun drept să se afle acolo, exceptând un singur lucru: harul lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place să ia de la tine ceea ce te trage în jos și să-l folosească spre slava lui. El îi transformă pe învinși în câștigători. El ridică din gunoi pe cel lipsit ca să-i pună să șadă alături cu cei mari. Adevărul este că, în ochii lui Dumnezeu, cu toții am fost la locul nepotrivit până când El s-a îndurat de noi și ne-a mântuit. Pavel spune: "Nu vă înșelați în privința aceasta, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos." Începi tu oare să înțelegi? Singura diferență dintre tine și Iefta este că Dumnezeu a ales ca ție să-ți arate trecutul ca să poți învăța de pe urma lui. Astăzi, El alege să-ți ascundă trecutul în sângele lui, așa că nimeni nu va mai ști vreodată ce fel de om ai fost înainte ca harul lui să te transforme.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează, și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat!
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aleg să mor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la noi. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18. Începea din nou cu remarci care îmi străpungeau sufletul, asemenea unui cuțit. Îmi cunoștea toate punctele sensibile și era de-a dreptul încântat să le atingă pe toate. Stăruințele mele nu l-au înduplecat cât uși de puțin să înceteze. El doar glumea. Care era problema mea? Rugăciunile mele pentru el se înălțau zilnic spre cer, la fel și rugăciunile pentru mine. Făcusem tot ce puteam face, încercasem și tăcerea. L-am lăsat să își bată joc de mine și să mă tachineze. Rămăsesem tăcută. Am încercat și să-mi exprim iubirea față de el prin cuvinte de apreciere, prin prăjitura preferată, prin îmbrățișări și chiar i-am invitat și pe prietenii lui în vizită. Încercasem să fac apel la bunul simț și la modul uman de a trata pe semeni. Am încercat să-i trezesc latura spirituală. De ce ar vrea să-l rănească pe Dumnezeu printr-un astfel de comportament? Am încercat chiar să-i interzic să mai vină la noi acasă. Dacă nu se putea comporta decent, atunci nu mai avea ce să caute în casa noastră pentru a continua să mă tortureze. I-am cerut scuze pentru partea mea de vină, oricare ar fi fost ea, de a-l încuraja, a-i permite sau a-l determina să fie cum era. Nu mai venea în minte nicio altă tehnică. Apoi Dumnezeul meu milostiv mi-a reamintit o rugăciune proprie înălțată cu mult timp în urmă. Doamne, omoară euul care se trezește la viață în mine atât de des. Te rog să faci tot posibilul. Cum ar putea cineva să moară dacă nu prin stingerea fitilului vieții? În momentul când am rostit acea rugăciune, dorința mea era curată și arzătoare. Chiar îmi doream sfințirea. Îi oferisem lui Dumnezeu viața mea fizică în nenumărate ocazii, în schimbul mântuirii persecutorului meu, uitând că, de fapt, natura mea egoistă trebuia să moară zilnic. Durerea este un factor motivator puternic. Dacă am putea să identificăm ce ne provoacă atâta durere, atunci am scăpat de ea și am fi liberi. Vrem să fim biruitori asupra vrăjmașului, doar pentru a ne simți bine din nou sau poate pentru a nu mai simți nimic. Doar atârnarea pe cruce va rezolva problema. Așa că încercăm una, încercăm alta și multe altele până când ne cuprinde puizarea și mânia. De-abia acum lacrimile mele încep să sece. Inima mi este liniștită. Îi cer altceva. Doamne, învață-mă să port astăzi crucea. Învață-mă să îți mulțumesc în situațiile pe care mi le oferi. Arată-mi cum să mor având o dragoste profundă pentru toți cei care sunt manipulați de cel rău. Și cândva ajută-l pe fiul meu să înceapă o viață nouă, pentru că tu și eu am ales să murim. Amin.

0: De ce creștinismul deranjează? Pentru că predică exclusivități. Uitați-vă ce spune Hristos. Eu sunt adevărul articulat cu articol hotărât enclitic, adică nu unul dintre adevăruri, nu o variantă a adevărului, ci eu sunt adevărul însuși. Credința voastră în Dumnezeu este absolută. Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este acesta un adevăr absolut? Oricine crede în Iisus Hristos ajunge în cer. Este acesta un adevăr absolut? Cine crede și se botează va fi mântuit. Cunoașteți altă cale? Spuneți-le copiilor dumneavoastră lucrul acesta. Întăriți-le convingerile lor în Dumnezeu, în adevărul acesta absolut.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Felicităm toți ascultătorii noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă. Un nou an de viață vă stă înainte și dorim ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze viața dumneavoastră. Prioritatea dumneavoastră să fie cunoașterea crescândă a Domnului Isus și să vă asemănați tot mai mult cu El. Vă oferim în dar melodia Un nou început cu grupul Argument. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Isus!

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 24 mai.
1: În 1686 s-a născut fizicianul german Gabriel Daniel Fahrenheit, unul dintre fondatorii termometriei, a inventat termometrele cu alcool în 1709 și cu mercur în 1714, precum și scara termometrică ce-i poartă numele.
0: În 1819 s-a născut regina Victoria a Marii Britanii și Irlandei și împărăteasă a Indiilor.
1: În anul 1844, Samuel Morse a transmis primul lui mesaj telegrafic.
0: În anul 1875 a fost constituit Partidul Național Liberal, printre membrii fondatori fiind Ice Brătianu și Mihail Cogălnicianu.
1: În 1941 s-a născut Bob Dylan, poet, compozitor, cântăreț, chitarist și actor american.
0: În anul 1945 s-a născut Priscilla Presley, actriță, soția celebrului interpret de muzică rock Elvis Presley.
1: În anul 1962, astronautul american Scott Carpenter a orbitat de 3 ori în jurul Pământului în capsula spațială Aurora 7.
0: Iar în anul 1976, avioanele Concorde, aflate sub pavilion englez și francez, au efectuat primele zboruri comerciale.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat în continuare!
2: Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
3: Radio Armonia.

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea fiului său în jertfa de la Golgota.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 14. După ce nu mai a avut nicio lacrimă, extenuat, se așeză jos pe o șină lângă un vagon părăsit. Era iar foame, dar uitase de dulciurile cu care își umpluse buzunarele pantalonilor. Își aminti de ele doar când se așeză și foșniră pungile în care erau ambalate. Toți banii primiți de la fetiță îi cheltuise cumpărând două pungi de dropsuri, o pungă de caramele, o pungă de jeleuri, două bucăți de ciocolată și un pachet de biscuiți. Nu și aducea minte să fie avut vreodată atâtea dulciuri de care să fie ale lui și doar ale lui. După ce se uită în jur, pentru a se asigura că nu-i nimeni care ar putea să-i le ia, le scoase pe rând din buzunar și le admiră cu sclipiri senine în ochii înroșiți de plâns. Începu ospățul cu o pungă de dropsuri. Le spărgea între dinți cu lăcomie. Mâncă o pungă întreagă, dar foamea nu i se potolise. Scoase pachetul de biscuiți. Mâncă doar trei, pentru că gândul lui era la ciocolată. Stătu un timp în cumpănă până se hotărâ pe care să o înceapă. Începu pe cea umplută cu cremă de cocos, pentru că nu mai mâncase niciodată așa ceva și era curios. Mușcă de două ori din ea, cu ochii închiși de plăcere. Ia te uită ce mai îndeas în ghiozdan și la prietenii lui nu se gândește. Îndesă iute în gură toată ciocolata ce mai rămăsese și se ridică de pe șină. Cristi? Băiatul nu era singur, ci împreună cu încă doi. Unul dintre ei era mai mic de statură decât el, era îmbrăcat cu un fâș roșu, cu fermoarul stricat și murdar pe la mâneci și buzunare. În picioare avea cizme de cauciuc, cel puțin cu trei numere mai mari decât ar fi fost necesar. Era tuciuriu la față, dar părul era vopsit blond. Strângea între degete gura unei pungi și îl privea pieziș pe cel ce se ridicase de pe șină. Celălalt era mai mare de statură decât Cristi. Era foarte pistruiat la față și avea părul roșcat. Ținea cu oarecare înfază între degete o țigară. După ce sufla în țigară, țuguia buzele făcând ca fumul să urce în rotocoale. Se vedea după expresia feței că în prezența noii cunoștințe se simțea grozav de important pentru ce știa el să facă. Se străduia din răsputeri ca rotocoalele să fie cât mai reușite. Era îmbrăcat ceva mai curat decât cel ce avea punga în mână, dar scurta de piele cu care se mândrea era bine decojită la guler și la mâneci, ba mai avea o cusătură desfăcută la umăr și încă aspectul hainei era foarte urât. Cristi avea și el o țigară în mână și, foarte elegant, ca un personaj important, când Vlad se întoarse, tocmai scutura scrumul, mesteca și plescăia într-un fel anume. Se simțea și el grozav dându-se mare. Să trăiești mulți ani, prințule!" îi spuse ducând țigara la gură. Trase un fum rapid și liberă fumul dând capul pe spate. Împărat erai de nu erai calic și îmi dădeai și mie o gură măcar din ciocolata aia. Ce repede ai mai îndesat-o! Ce te-ai mai murdărit? N-am știut că ne întâlnim!" Se șterse cu mâneca la gură, strângând din ochi și schimonosindu-și buzele datorită ticului nervos. Te-am căutat mult!" Dar ce credeai că o să te lasă culind străzile ca ăia, câinii ăia vagabonzi sau ai vrut să ocupi de unul singur culcușurile vechi? Hă-hă! Aici, în vagonul ăsta, a fost pe vremuri un culcuș de al nostru, zise cel cu punga și arătă cu degetul. Pe atunci voi era sânci. Deși era mai firav decât ceilalți doi copii, avea 17 ani împliniți. Dar nici nu-și mai știa singur vârsta. Ajunsese pe străzi când avea 9 ani. Nu avea acte și nici nu voia să-și facă. Credea că a-ți face acte e totuna cu a ajunge la cheremul altora într-o instituție de stat. Uite, astea chiar eu le-am scris, continuă băiatul cu punga, apropiindu-se de vagonul în paragină și arătând câteva fraze scrise pe el cu vopsea roșie. Erau niște înjurături de mamă. De fapt, nu le scrisese el, dar îi plăcea să se laude. Se apropiară și ceilalți copii. Da, așa am scris și nu-mi pare rău, adăugă dând din cap. De ce să-mi pară rău? Mă bătea până leșinam și apoi arunca gălețile de apă rece pe mine. Ea râdea și se distra cu amanții ei. Când ziceam că o iubesc, zicea că mă fac doar și mă împingea de cădeam și mă loveam. Ia uitați aici, zise, și dându-și părul la o parte, descoperi o cicatrice mare. Cristi și celălalt copil nu se uitară, i-o văzuseră de nu știu câte ori, dar Vlad se uită curios. Era să mor atunci, continuă după ce își netezi părul vopsit blond, astfel încât să acopere bine cicatricea. Curgea sângele din mine ca la tăiatul porcului, dar ea râdea pentru că venise amantul și zicea ea, lui îi place să fiu veselă. Are și el dreptul să se distreze, zicea. Am mai fost de câteva ori pe la ea, dar nu se bucură să mă vadă. Zicea că n-am iubit-o și de-aia am fugit în stradă. Eu tot i-am zis că o iubesc, dar nu m-a crezut. Până într-o zi, m-am prins de fentă. Am zis, gata! Acum nici nu mai știu cum arată. Știu că avea burtă grasă, atât. Dar nici nu vreau să-mi aduc aminte de altele. Asta m-a ajutat. Arătă spre pungă. O duse la gură și trase cu putere în piept. Aur! Exclamă, când își ridică fața mică și negricioasă dintr-o dată mai luminată. De la aur vine aurolac. Da, să știți, adăugă apoi cu un surâs, să știți voi că nu urăsc pe mama, ci că e păcat înaintea lui Dumnezeu. Păcatul fost și când e orgonită ea din vagoane și din gară. Era domnie vara să dorme aici. Se săltă fără să pună piciorul pe vreo treaptă și intră în vagon. Ura! Strigă, scoțând capul de la un geam spart. Ura, ura! Agita o mână în aer. S-o scrântit micul ăsta, spuse Cristi. Hai și noi după el. Se postară toți la câte un geam și strigau. Ura! De-i durea gâtul. Ți-am zis eu că pe stradă faci ce vrei, îi spuse Cristi lui Vlad când se potoliră. Nimeni nu ți-are treaba, numai polițaii. Da, aici suntem pe stradă? Bă, dar tu pe ailaltă lume trăiești? Se zburli la el micu. Dar las că tot eu sunt vina că n-am terminat. Acolo în gara aveam viile de iarnă pe țevi. Dormeam ca în puf. Dacă ne-o izgoni de la vagoane, ne-o izgoni de tot, am plecat. Acum avem bărlogul lângă piața M. Dar să vezi tu și acolo viață. E aproape piața, interveni copilul care făcea rotocoale din fumul de țigară. Mai pică una alta. Se auzi un zgomot scurt și ascuțit. Copilul se aplecă, ținându-se de burtă. Te lauzi cu piața și că mai pică una și alta și ție îți chiorăie mațele, zise Cristi și râse. Păi da, că ăia ori mâncat de sursăturat aseară și mie mi-or dat numai o jumătate de măr, așa, ca să nu zic nimic. Cine o mai auzit jumăr de mere, mă, Vic? Cristi și Micu râseră. Râse și Vlad. Am zis juma, se apără Vic, încruntându-se. Trase nervos din țigară. Și tu de ce râzi, mă, strâmbule? Hă, mai bine ne-ai dat și nouă din ce ai. Vlad amuții, se uita când la el, când la ceilalți doi. Hai, fii blând, îl liniști Cristi, că aici nu te bate nimeni ca la orfelinat. O să cazi în genunchi să spui mulțam că te-am scos de acolo. Hai, fii cu minte și spune ce ai tu în buzunarele astea atât de umflate. Vlad începu să tremure când văzu cum toți trei își ațintiseră privirea asupra lui. Nu ar fi vrut pentru nimic în lume să împartă cu ei ori cu altcineva ce avea. Visul de a mânca dulciuri pesăturate, de împlinirea căruia se bucurase la culme înainte de venirea lor, iată că acum era amenințat să se spulbere. Ia uite că o făcut pe el de frică, râse Vic. Dar unde ori fost ochelarii până acum de n-ai văzut mai repede, mă? Luă cuvântul Cristi. E veche poanta. No, hai Vlad că la noi așa merge. Împărțim. Dacă vrei să vii cu noi, faci și tu așa. Suntem mai mulți, vezi tu. Le-am zis de tine. Dar numai Ion Mârzu spune dacă da sau nu. Trebuie să te vadă înainte. Nu-i plac ăia care fac crize de isterie, ci că-i cunoaște de la un poștalion. Eu i-am spus că nu ești unul din ăia, dar vrea să se convingă el. Abureli! Și de epilepsie se zice, mă, îl corectă Vic, nu de isterie. Da, că tu știi, că tu faci, brr, și ce urât, de-aia zice Mârzu că ajunge unul. Arătă cu degetul spre Vic. Dar eu nu fac, se apără el. Numai așa ziceți voi ca să vă bateți joc de mine. Face și nu vrea să spună că face, interveni micu. Nici nu știi ce să mai crezi, dacă chiar știe sau numai se face că habar n-are. Se aplecă și Cristi, ținându-se de bordă. Dar tu nu te faci? Zise Vică răutăcios. Te faci că ți-i foame când aseară ai mâncat pe ascuns cu ceilalți bine de tot. Da, am mâncat și noi ceva, în timp ce tu erai leșinat pe acolo pe jos, în crize de isterie, de epilepsie adică. Vezi, nu pot să-l convingi, îi se adresă lui Vlad. E încăpățânat, ia uite ce mutră are. Vic se înfurie, scuipă și înjură, aruncă apoi țigara și o stinse furios cu talpa. În urma împărțelii, Vlad se alesese cu doar o bucățică de ciocolată, două bomboane și un biscuit. Suferea cumplit pentru că visul lui legat de consumul pesăturate al dulciurilor avusese un asemenea deznodământ. Era totuși bine că se alesese și el cu ceva, comparativ cu ceea ce se întâmpla la instituție, unde nu primea altceva decât când căuta să-și apere dreptul, decât lovituri peste cap și pumni în burtă. Ieșiră din gară. Numai ce ajunseră în stradă și lui Vlad începea să-i se arate și o altă parte a vieții, după care tânjise când fugise de la casa de copii. Cristi avea un talent special să imite petrecătorii care îi se păreau mai interesanți. Când erau prinși asupra faptului, o luau la fugă, chiuind și râzând de îi durea burta. Vezi, îi tot repeta Cristi lui Vlad, că pe stradă tu ești șeful. Viață, nu glumă, distracție pe cinste. Da, viață, da, distracție, confirma el zgribulind de fric și înnecându-se de tuse, în timp ce fugea sărind de pe un picior pe altul și râzând în hohote. Cutreierară multe locuri, noi tovarăși, întrecându-se în a arăta tot felul de lucruri. Erau grozav de mulțumit să-l vadă cum rămâne cu gura căscată la toate noutățile unui oraș mare. Magazine moderne, piețe, parcuri cu jocuri pentru copii, reclame sofisticate. Se urcară și în tramvai, dar la prima stație, controlorul, un bărbat cu fața rotundă și ochelari cu lentile duble, îi dădu jos, țipând în gura mare că toți ca ăștia merită să fie împușcați ca pe vremea lui Ceaușescu. Sunt păduchii societății, spunea el gesticulând și înroșindu-se până în vârful urechilor. Și păduchii stârpești și gata, fără milă. Că dacă ai milă, te sughei pe tine, dar pe ăștia sunt mai rău ca păduchii. Spre noi nu suflă nimeni, îi strigă micu, atât cât îl țineau puterile înainte de a se închide ușile tramvaiului. Arătă pumnul și scrâșni nervos din dinți. Dar ce suntem noi? Auzi la el, păduchi. Păduchi? Dar ce, dacă noi suntem mai necăjiți, asta înseamnă că suntem insecte, nu oameni? De când s-a mai dat și legea asta în lume, pe lângă atâtea legi întoarse pe dos, că ăia care n-au casă și masă sunt insecte? Auzi la el, păduchi! Dar ce am făcut? Păduchi sunt ăia care n-au pic de suflet în ei. Dacă n-aș ști că Dumnezeu ține cu noi, da, da, ține, că nu ne lasă să fim streviți de unii ca ei. Eu cred că pur și simplu le leagă piciorul când ar vrea să facă așa. Iar la cei care ne întind o mână de ajutor și care au suflet, le întinde și el mâna. Tramvaiul plecase. Mergând și gesticulând pe linia tramvaiului, Micu nu-și terminase pledoaria. Avea și el o țigară în buzunarul fâșului. O scoase și o aprinse cu o brichetă pe care o găsise săptămâna trecută în buzunarul unui bețivan, împreună cu ceva mărunțiși de care își cumpără două țigarete Viseroi și o sticlă de Aurolac. De ce să fiu eu păduche? Relua ideea ce îl supărase. Și chiar dacă sunt, cu ce sunt de vină? Ce, eu n-aș vrea să fiu om? Să am casa mea ca tot omul? Să merg îmbrăcat cât de cât bine pe străzi? De să nu se mai chiar... De ce să fiu eu păduche? Relua ideea ce îl supărase. Și chiar dacă sunt, cu ce sunt de vină? Ce, eu n-aș vrea să fiu om? Să am casa mea ca tot omul? Să merg îmbrăcat cât de cât bine pe străzi, de să nu se mai chiorească nimeni la mine. Așa.

Trăgea mai mult din țigară. Când voia să inhaleze și din pungă, pentru că avea nevoie de ambele mâini libere, îi dădea țigara lui Vlad să-i o țină. Tu ai tras vreodată? Hai, că e grozav! Îl îmbia. Vezi, de-aia îmi place mie pe stradă și nu o dau pentru altceva, că faci ce vrei. Suntem mai fericiți că îi de bani gata. Îi ia pipă pe ascuns și dacă îi prinde, îi ciomăgesc, nu le mai dă bani. După mai multe insistențe, Vlad duse țigara la gură, trase, se înnecă și începu să tușească mai să-și dea plămâni afară din piept. Păi tu ești slab de tot, se miră Vic. Eu de prima dată am fost as. Ia uite la el ce mai tremură, luă cuvântul și Cristi, măsurându-l încruntat din cap până în picioare. Da, să știi că ești tare fricos, concluzionă dând din cap. Dă dacă mârzul nu mă vrea, îngăimă Vlad, în timp ce trăsăturile feței se contorsionau datorită ticului nervos. Orice aluzie la slăbiciunile și defectele lui îl duceau cu gândul la faptul că el ar fi predestinat să nu se ridice la înălțimea pretențiilor altora, deci fără șanse prea mari de a fi acceptat. Păi așa, mormoloc, nu știu dacă... sau dacă promiți de la început că faci tot ce zice. De pildă, se amestecă Vic, dacă te întreabă știi să-și parlești, tu să zici, da, e floare la ureche. Și ce mă mai întreabă? Aia vezi tu, nu e prea în apele lui, că Mihaela, nevastă sa, l-a părăsit. S-a dus cu unul căruia zice zmeu. Ăla a reușit să o câștige, fiindcă i-a gonit pe toți dintr-un canal. O venit și o a aburit-o, spunându-i, dacă rămâi cu mine, ai casa ta, numai a ta. O bate de o snopește, dar ei îi place mult, mult cu ăla, că are casă, adică are canalul lui. Mârzu era bun cu ea, făcea moarte de om pentru ea. Odată, ea și-a rupt piciorul și el a dus-o în brațe până la spital. El nu era așa bun cu nimeni, numai cu ea. Pe toți ne bătea că e tare, n-ai ce zice, dar cu ea era ca un miel. Și nu numai atât, se mai și sacrifica pentru ea. Mai bine răbda el foamea decât ea. El, care nu împărțea niciodată ceva cu nimeni. Ce ne mai miram noi, nu-i frumoasă, dar el o iubea. Să mor pentru ea și nu-mi pare rău. O iubesc, ce să-i faci? Zicea el. Dragostea e dragoste și gata. Și noi credeam că-i beat când zice așa. Auzi ce chestie. Să zică tocmai mârzul cel tare că-i gata să moară pentru o fată. Ciudat. Când l-au lăsat și s-au luat cu zmeu, am crezut că o să se arunce de pe un bloc înalt de lângă piața noastră. Se tot învârtea în jurul lui și tot îl măsura. Odată s-a și suit până sus și se uita de acolo în jos, iar noi îl vedeam și tremuram și curceau sudorile pe noi. Că de, tot de-al nostru e, de-al familiei. Sau, să vezi de nu mă duc la bătrânul, mai zicea câteodată că el are două Mercedes, ultimul tip. În genunchi, zicea el, mă duc la el dacă trebuie. Să-i zic, nu-mi trebuie nimic de la tine decât o cameră. Să am și eu o cameră, nu pentru mine. Iubesc și eu o fată, vreau să fac și eu casă, așa, ca tot omul. Ce, măcar dreptul ăsta nu l-am pe lume? Mărzuie copil de bani gata, dar o fugi de acasă că nu-i plăcea să învețe și ăia îl forțau, îi plăcea să fie liber. Și o fost la bătrânul? Nu s-o dus, tot degeaba, zicea, lui nu-i place. O să zică, te-ai găsit și tu cu cine să te iei, cu nimeni în drum. Pentru asta să te ajut eu? Niciodată nu l-am înțeles. Eu dacă eram tată său, aș fi făcut orice să-l ajut. El are 17 ani și ea 14. Ce? Zicea el. Dacă îi spun câți ani are, mă împușcă, nu alta. Da, poate dacă ar sta să audă cât o suferit ea și de ce o a ajuns pe stradă, poate s-ar înmuia cât de cât, dar nici nu vrea să audă. Stau ăia de la salvați copiii și li se umezesc ochii când le povestește, dar tatăl său n-ar sta pentru nimic în lume. Da, las că o să fie bine. Zic de tine, mă, Vlad, chiar de intoane rele, tot nu-i rău la suflet. Nu știu cum de l-a lăsat Mihaela pentru zmeu. O a avut casă? Adică nu, canalul unde era el stăpân. Asta este, zise Cristi și fluieră. Eu nu-mi iau nevastă până nu-mi iau casă. Casă cu etaj. Fluieră și începu să țopăi cu mâinile îndesate bine în buzunare. Le scoase apoi și începu să bată cu tact din palme, cântând și învârtindu-se.

0: Casă, casă și iar casă, rai pe pământ cine o are, dar e bine și în străduță, dacă n-ai ceva în tășcuță. Cântând ultimul vers, se freca pe burtă. Ceilalți se prăpădeau de râs. Vic pocnea din degete, încercând să țină ritmul, iar Micu mișca vesel din cap. Vlad se uita cu sfială la trecătorii ce îi priveau lung. Îi era într-un fel rușine că făcea parte în acest grup gălăgios, ce distrăgea atenția și se mira de tovarășii lui că nu luau deloc în calcul acest aspect. Se înserase. Se aprinseră luminile în oraș. Acum putem intra și la McDonald's, zise Vic, să ne dăm pe topogan. Povești, că nu ne lasă, spuse Cristi, dar hai să încercăm. Eu nu m-am dat niciodată, îngăimă Vlad, fascinat de ceea ce vedea. Dar ai mâncat vreodată ceva de la McDonald's?
1: Niciodată.
0: Ha, ha, râseră toți trei. Ai o mătră atât de jalnică, luă cuvântul apoi Cristi. Imposibil să nu primești ceva dacă mergi la o masă și ceri. Zic că ți-i foame de mori, că n-ai băgat în gură nimic de ieri. Eu m-am ales în felul ăsta de nu știu câte ori cu hot dog-uri și pitburgeruri buni. Te salivez numai cât vorbești de ei. Mă uit fix în gura lor, să le stea mâncarea în gât de nu-mi dau și mie. Mai ales femeile nu rezistă. Îmi dau sandwich-ul lor. În acea seară, Vlad nu se alesese cu nimic. Ceilalți erau în culmea fericirii pentru că reușiseră fiecare să tragă o țeapă bună. Mie mi-o dat, zice Cristi, că mă uitam fix în gura unei domnișoare. Mă învârteam pe acolo și nu slăbeam o clipă. Și să nu spun ce mai cânta stomacul. Iar mie, se lăudă Vic, mi-o dat un bătrân. Era cu un râzgâia de copil. Se strâmba și zicea că nu-i place, că are ceapă, ci că... Atunci de ce mai pus arunc banii? Îl certa. Și mă gândeam, nu te necăji tu, că are Dumnezeu milă așa și de mine, să nu mă culc chiar cu burta goală. Voia să arunce la gunoi. Mâncară fără să se gândească a împărți cu nimeni truda muncii și a norocului lor. Vlad se uita cu jind cum se uspătau. No, hai, ține și tu, că ție nu ți-o mers, zise Cristi, înainte de a băga ultima înghițitură în gură. Eu dădu lui Vlad. Vlad o luă fără să mulțumească și, în timp ce mesteca pofticios și flămând, Cristi se uita cu gelozie la el. Dulciurile mâncate în gară, apoi bucățica de sandwich pe care o primise de la gura lui Cristi, nu fuseseră suficiente pentru nevoile unui copil atât de slăbit cum era Vlad. În general, el era obișnuit cu puțin, dar acum emoțiile prin care trecuse, fricul, oboseala, îl epuizară. Ajunseră destul de târziu la bârlog, cum ziceau ei. Se lăsă și mai tare frigul împreună cu picuri de ploaie mărunți și reci. În mintea lui Vlad, cea mai intensă amintire din acea seară fusese vântul teribil care începuse să bată când se apropiau de destinație. Era un vânt înghețat care îl făcea să-i clănțăne dinții în gură, așa cum îi clănțăneau în iernile geroase, cu temperaturi scăzute, când trebuia să usuce vreun plovăr sau vreo cămașă de-a lui Doroftei. El era departe acum, dar parcă acea suflare a vântului era ca umbra lui care îl urmărea, ca acel monstru care nu-i dădea pace în coșmarurile lui, făcându-l să țipe în somn, să se zbată, să se frământe singur. Singur și neajuturat în luptele în care totdeauna el era înfrânt și durerea fizică era, poate tocmai ea, monstrul mascat al cărui profil se proiecta, tremura, se mișca, se apropia amenințător și neîndurător ca profilul tatălui când le ucise mama.
2: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, își cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Meditația zilei.
1: Harul care transformă. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți. 1 Corinteni 6:11. Iefta, fiul unei prostituate, era un băiat din flori. Crescut într-un mediu ostil și plin de abuzuri, în cele din urmă a fost aruncat în stradă și a devenit liderul unei bande de rebeli. Dar lucrurile s-au schimbat când israeliții au avut nevoie de un om curajos ca să-i învingă pe amoniți. Aceștia i-au spus lui Iefta: "Vino de fi căpetenia noastră, căpetenia tuturor locuitorilor Galaadului." Așa că, zis și făcut, el i-a condus spre victorie și a devenit căpetenia lor. Poți citi povestea lui în Judecători, capitolele 11 și 12. Vorbește de o schimbare. Iefta aparținea tronului cum Al Capone aparținea poliției. Nu avea niciun drept să se afle acolo, exceptând un singur lucru: harul lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place să ia de la tine ceea ce te trage în jos și să-l folosească spre slava lui. El îi transformă pe învinși în câștigători. El ridică din gunoi pe cel lipsit ca să-i pună să șadă alături cu cei mari. Adevărul este că în ochii lui Dumnezeu, cu toții am fost la locul nepotrivit până când El s-a îndurat de noi și ne-a mântuit. Pavel spune: "Nu vă înșelați în privința aceasta, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos." Începi tu oare să înțelegi? Singura diferență dintre tine și Iefta este că Dumnezeu a ales ca ție să-ți arate trecutul ca să poți învăța de pe urma lui. Astăzi, El alege să-ți ascundă trecutul în sângele lui, așa că nimeni nu va mai ști vreodată ce fel de om ai fost înainte ca harul lui să te transforme.

0: Toate îndemnurile prin avertizare sunt binevenite pentru cel ce vrea să facă voia Tatălui Ceresc.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: învață din greșelile altora. Viața este prea scurtă pentru a le face tu însuți pe toate.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 24 mai.
1: În 1686 s-a născut fizicianul german Gabriel Daniel Fahrenheit, unul dintre fondatorii termometriei, a inventat termometrele cu alcool în 1709 și cu mercur în 1714, precum și scara termometrică ce-i poartă numele.
0: În 1819 s-a născut regina Victoria a Marii Britanii și Irlandei și împărăteasă a Indiilor.
1: În anul 1844, Samuel Morse a transmis primul lui mesaj telegrafic.
0: În anul 1875 a fost constituit Partidul Național Liberal, printre membrii fondatori fiind I.C. Brătianu și Mihail Cogălnicianu.
1: În 1941 s-a născut Bob Dylan, poet, compozitor, cântăreț, chitarist și actor american.
0: În anul 1945 s-a născut Priscilla Presley, actriță, soția celebrului interpret de muzică rock Elvis Presley.
1: În anul 1962, astronautul american Scott Carpenter a orbitat de 3 ori în jurul Pământului în capsula spațială Aurora 7.
0: Iar în anul 1976, avioanele Concorde, aflate sub pavilion englez și francez, au efectuat primele zboruri comerciale.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim un timp binecuvântat în continuare.
2: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezent

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iadă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor, fiți binecuvântați de Domnul și vă salut și eu cu Hristos a înviat. Vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura la Efeseni, capitolul 3. Vom citi pasajul de la versetul 8 până la versetul 13. Ne întoarcem așadar în cartea Efeseni cu predicarea. Efeseni, capitolul 3, vom citi de la versetul 8 până la versetul 13. Da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestez neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Amin. Revenim la Efeseni după o perioadă așa scurtă de deviere de la predicarea din Efeseni. Am avut niște evenimente în biserică și apoi ne-am bucurat de botezul tinerilor, de cina Domnului, de Paștele care la noi a fost săptămâna trecută. Dar vreau ca astăzi să ne reamintim că anul 2026 pentru comunitatea noastră este anul identității. Și pentru a aprofunda identitatea creștină, noi ne-am gândit să studiem împreună cartea Efeseni, dar din perspectiva aceasta identității creștine, ca să învățăm cine suntem în Hristos și ce vrea Dumnezeu de la noi. Aceasta e dorința noastră pentru anul acesta, să descoperim cine suntem în Hristos și ce vrea Dumnezeu de la noi. Iar cartea Efeseni este o carte extraordinară când abordăm lucrurile din perspectiva identității. Pentru că sunt anumite afirmații pe care le găsim acolo, care chiar că ar trebui să revoluționeze gândirea noastră, atitudinea noastră și în cele din urmă toată viața noastră. Pentru că aceasta e dorința lui Dumnezeu, să devenim niște oameni noi, care să-L onoreze pe El întotdeauna. Amin? Așadar, vă întreb și în această seară, cine sunteți în Hristos? Ce vrea Dumnezeu de la voi? Acestea sunt două întrebări foarte importante. Pavel intenționează în capitolul 3 să rostească o rugăciune. Și ați văzut că în versetul 1 el își pregătește terenul pentru o rugăciune. Dar chiar înainte de a rosti rugăciunea, pe care o va rosti începând cu versetul 14, și o să discutăm, dacă ne ajută Domnul, data viitoare despre rugăciunea lui din capitolul acesta, Pavel deschide o paranteză. Și în această paranteză aduce niște nuanțe ale identității creștine și prezintă niște contraste foarte interesante. Paranteza aceasta este dedicată unui subiect special, și anume vorbește despre taina lui Dumnezeu. Despre lucrarea aceasta lui Dumnezeu de neînțeles pentru mintea omului. Într-un cuvânt, ca să concentrăm ideea, taina lui Dumnezeu se referă la biserică. Se referă la lucrarea lui Dumnezeu care aduce oameni din toate națiunile și aduce într-un singur popor care să trăiască în unitate și să-i poată împlini voia lui Dumnezeu pe pământul acesta. Iar taina aceasta este o nebunie pentru evrei, de pildă. Ei nici nu concepeau că neamurile pot fi acceptate de către Dumnezeu. Dar Pavel le spune, gata cu naționalismul vostru religios. E foarte trist că în zilele noastre tocmai naționalismul religios începe să înflorească în multe țări, chiar și în România, din păcate. Dar Pavel spune, gata cu naționalismul vostru religios, nu mai există o singură țară pe care să o accepte Dumnezeu și să o binecuvinteze. Dumnezeu vrea să binecuvinteze toate neamurile. Aceasta e taina lui Dumnezeu. Evreii îl bat pentru asta, îl persecută, vor să-l omoare. Scapă cu greu și în cele din urmă Pavel ajunge în închisoarea din Roma. Când el scrie epistola către Efeseni, se afla în închisoare.
în condiții puțin mai rele decât cele în care trăim noi. Era persecutat, viața lui era amenințată și cei care au studiat viața lui Pavel, după ce stă o perioadă în închisoare, este condamnat la moarte și în cele din urmă moare ca martir pentru Domnul. Dar din închisoare el descrie prin cuvinte extraordinare taina lui Dumnezeu și se prezintă ca ispravnic, adică ca administrator și ca propovăduitor al acestei taine. El vrea să le spună tuturor oamenilor că Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, îi acceptă și îi cheamă pe toți să vină la mântuire. În textul de astăzi ne vom concentra atenția asupra unor contraste pe care Pavel le prezintă și ne vom uita la aceste contraste tot din perspectiva identității creștine, ca să descoperim ce plan are Dumnezeu cu noi și cum trebuie să devenim noi. Primul contrast este în versetul 8 și este contrastul dintre smerenie și stima de sine. Versetul 8. Dar mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Am o întrebare foarte grea pentru voi. Atunci când vă comparați cu alții, cu cei din biserică, câți dintre voi spuneți, eu sunt cel mai neînsemnat din biserică? Cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Și unii a spus deja în mintea voastră, păi cum să spun, frate, așa ceva, că nu sunt cel mai neînsemnat? Oare nu cumva Pavel exagerează? De ce se considera Pavel cel mai neînsemnat? Era el cu adevărat cel mai neînsemnat? Noi știm cine a fost Pavel. De aceea cuvintele lui ne șochează în această seară. E ca și cum un doctor în teologie ar sta în mijlocul unor oameni normali, cu pregătire medie, să spunem, care citesc 2-3 cărți pe an și alea pesărite că nu prea au timp, și doctorul ăsta în teologie ar declara, eu sunt cel mai neînsemnat dintre voi. Păi ne-am uitat așa la el și am spune, tu vrei să obții ceva de la noi, nu? Păi noi știm că tu ești dita mai omul, ai un nivel extraordinar, nici nu ne putem ridica la nivelul tău. Cum poți tu să spui că ești cel mai neînsemnat dintre noi? Nu merge. Păi Pavel, tu ai studiat la picioarele lui Gamaliel. Gamaliel a fost cel mai renumit rabin al vremii respective. Era o onoare să prinzi un loc în clasa lui. Să ai șansa să studiezi cu acest mare învățat, rabinul Gamaliel. E ca și cum am spune astăzi, am făcut teologia la Oxford sau la Harvard. Unde ai făcut teologie? Păi la Universitatea din București. Ce e Bucureștiul pe lângă Oxford? Nu putem compara. Diferența este extraordinară. Pavel a învățat la cele mai prestigioase universități din lume. Vorbea mai multe limbi străine. Știm sigur că vorbea greaca, aramaica și latina. Era expert în teologie iudaică și cunoștea o mare parte a scripturilor din Vechiul Testament pe de rost, pentru că fariseii făcuseră o pasiune din lucrul acesta, să învețe pe de rost cel puțin cele 5 cărți ale lui Moise. Era de o inteligență rară, briliant. Și cu toate astea, el se considera cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Nu spune cel mai neînsemnat dintre sfinții din Ierusalim. El zice dintre toți sfinții care există pe pământul acesta. Fratele Cutărescu din vârful dealului e mai valoros decât mine. Pavel, oare ce vrei tu să ne înveți cu asta? Oare afirmația lui nu arată o lipsă de stimă de sine? Cum reacționează creștinul modern la afirmația lui Pavel? Nu este ea cumva retrogradă, limitativă, nu îngrădește, nu stopează personalitatea noastră? Într-o lume care accentuează emanciparea, depășirea limitelor, atingerea culmilor, cuvintele lui Pavel sunt respingătoare. De ce să mă consider cel mai neînsemnat dacă eu nu sunt cel mai neînsemnat? Ni se spune în zilele noastre
că trebuie să ne dezvoltăm o puternică stimă de sine. Cunoașteți curentul, nu vom intra mult în detalii, dar vreau totuși să vedem contrastul acesta între modul în care vorbește Pavel și modul în care ne vorbește lumea și ne șoptește în urechi: dezvoltă-te pe tine, emancipează-te, ieși din granițele tale, explodează, arată-ți adevărata personalitate. Omul este învățat să se iubească pe sine și să se dezvolte personal. Acesta este conceptul tehnic care bântuie rețelele de socializare. Dezvoltare personală. Tot focusul se pune pe individ, pe valoarea lui unică. Iar omul ajunge, paradoxal aș spune, să se creadă cel mai neînsemnat din tot târgul, adică un fel de buricul târgului. Ajunge să fie cu nasul pe sus. Eu m-am dezvoltat personal și sunt cel mai tare. O grămadă de maneliși cântă valoarea mea, valoarea mea. Asta e cântarea lor de bază, valoarea mea. O grămadă de oameni se compară cu alții pentru a-și dovedi lor înșiși că sunt mai valoroși. Eu am ce el n-are, eu pot ce el nu poate. Mulți oameni se simt valoroși dacă au, dacă au bunuri materiale, dacă au case, dacă au mașini, dacă au haine de firmă. Prea puțini oameni se simt valoroși pentru că sunt ceva. Și a fi înaintea lui Dumnezeu e de un milion de ori mai important decât a avea. Dacă veți avea de ales între aceste două verbe, a fi sau a avea, alegeți fără să stați pe gânduri să fiți. Pentru că a fi arată identitatea ta. Tu ești ceea ce ești, tu nu ești ceea ce ai. Pentru că azi poți să ai, iar mâine poți să pierzi tot. Dar dacă ești, nimeni nu poate lua ceea ce ești. Sunt mesaje de motivare care pornesc odată cu alarma telefonului. Cumva o voce robotizată recită așa niște mantre încurajatoare luate de prin filozofiile orientale, dar noi zicem chiar că sunt aproape creștine, luate din filozofia umanistă, iar noi zicem, păi ăștia sunt specialiști, cunosc psihicul omului și începe dezvoltarea personală a omului. De când sună ceasul? Și ce? Ce spun mesajele astea? Sunt valoros exact așa cum sunt în acest moment. Păi nu sunt așa de rău, frate. Sunt valoros exact așa cum sunt în acest moment. Care-i problema, frate? Că doar sună foarte bine, îmi place. Știu că-ți place. Cum să nu-i placă la fire să audă așa ceva? Ne place extraordinar. Ne-am înscrie versetul ăsta lumesc direct pe peretele casei. Sunt valoros exact așa cum sunt. Dar cum ești tu în momentul de față? Ești așa cum vrea Domnul? Îmi accept imperfecțiunile, spun alții. Ele fac parte din natura mea. Sau sunt una cu universul. Energia vieții curge prin mine. Sunt mai puternic decât gândurile mele negative. Am capacitatea de a-mi transforma viața pas cu pas. Și n-am, frate, capacitatea asta. Nu prea o ai. Valoarea mea nu depinde de părerea celorlalți. Iar ne întoarcem la valoare, că asta e o mare problemă. De unde îmi extrag eu valoarea? Sau voi fi pozitiv indiferent de situație? Îmi voi urma inima. Ați auzit mantra aceasta? Îmi voi urma inima? Toate acestea, la prima vedere, par niște mesaje ok, de încurajare, de motivare. Însă noi pierdem din vedere ceea ce ne revelează Evanghelia despre om. Omul este un păcătos și are o inimă rea și necredincioasă. Ce poate izvorî dintr-o inimă rea? Ce poate izvorî dintr-o inimă rea? Pavel spune, nimic bun nu locuiește în mine. Adică în esența mea, eu sunt rău, sunt mort în greșelile și în păcatele mele. Dacă pot să fac ceva bun,
fac datorită harului lui Dumnezeu care lucrează în mine. Pentru că singurul bun este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Acum vine un păcătos cu o inimă rea, care dacă moare la noapte se duce direct în iad și spune, autosugestionându-se, sunt valoros exact așa cum sunt în momentul acesta. Păi exact așa cum ești în momentul ăsta, dacă mor la noapte, te duci în iad. Cum ești valoros? Ești un păcătos. Inima ta e haină, e rea, e înșelătoare. Nu, eu sunt bun, eu sunt valoros. Dumnezeu nu mă poate pedepsi. Dumnezeu mă iubește. N-are cum să mă pedepsească Dumnezeu. Cam asta este mentalitatea și cam asta se încearcă prin dezvoltarea personală, dezvoltarea naturii păcătoase care să se eschiveze de la Evanghelie. N-am nevoie de Evanghelie să mă schimbe, mă schimb eu, căci eu sunt valoros și mă pot schimba. N-ai să te poți schimba, îmi voi urma inima, îmi voi urma inima. Păi inima ta urmează ceea ce iubește. Și tu prin natura ta nu-L iubești pe Dumnezeu. Tu-L urăști pe Dumnezeu. Tu fugi de sfințenia lui Dumnezeu. Nu-ți place sfințenia lui Dumnezeu. Dar iubești păcatul. De aceea trăiești în păcat. L-am întrebat odată pe un frate, nu te-am văzut la biserică, frate, ce s-a întâmplat? N-am prea avut îndemnul, frate. Nu prea am avut chef. Și apoi niște prieteni au făcut un grătar, m-au chemat și ce era, să pierdeam grătarul. Ce-a urmat inima acestui om? Grătarul. Pentru că inima urmează ceea ce iubește. Scriptura ne spune că oile lui urmează glasul lui. Inima lor este rea și ele recunosc lucrul ăsta. De aceea Iisus spune, oile mele ascultă glasul meu. Ele vin după mine, ele mă urmează pe mine. Nu-și urmează inima lor. Știți ce se întâmplă cu oile care își urmează inima lor? Ajung ca oaia rătăcită. Avem în Scriptură un exemplu de oaie care și-a urmat inima. Se cheamă oaia rătăcită. Și dacă nu se ducea blândul păstor să o caute, o mâncau lupii de urgență. Dar s-a îndurat Dumnezeu de ea. Dima și-a urmat inima. Și unde a ajuns? A ajuns în lume. Pentru că în momentul în care îți urmezi inima, tu vei urma ceea ce iubește inima ta. Cine își urmează inima va merge pe calea largă, pe calea lată, care duce direct la pierzare. Dar cine îl urmează pe Domnul și ascultă de voia lui, va avea viață. Iar când tu începi să mergi pe calea strâmtă, care e anevoioasă, care duce în împărăția lui Dumnezeu, inima ta va zice, nu, nu, dar de ce ești așa sever? Dar de ce ești așa de strict? Dar de ce să renunți la atâtea lucruri? Nu renunța, căci iubim lucrurile astea. Asta spune lumea. Asta spune lumea. Pavel și-a dat seama de un adevăr eliberator. Valoarea mea nu se obține prin focalizarea asupra firii pământești. Firea trebuie răstignită. Știți cum se dezvoltă omul creștin cel mai bine? Răstignindu-și firea. Așa ne dezvoltăm personal. Eu am murit, spune Pavel, și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Știți cum ne dezvoltăm personal? Lăsându-L pe Hristos să trăiască în noi. Dar dacă auzim de dimineață până seara că n-avem nevoie de Hristos, că noi ne descurcăm singuri, că noi putem, că noi suntem tari, că noi suntem extraordinari, că noi și Hristos nimic, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Vrei să te dezvolți personal? Trăiește cu Hristos în fiecare zi și lasă-L pe El să trăiască în viața ta. Din perspectiva credinciosului, prezența lui Hristos în inimă ne dă valoare. Îl am pe Hristos, sunt valoros și am un destin veșnic în prezența Lui. Nu l-am pe Hristos, sunt cel mai nenorocit și sunt pierdut pentru vecie. Dar Pavel îl avea pe Hristos. Îl cunoștea pe Hristos. Și cu toate astea spune, sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. De ce spune Pavel asta? Și vă dau un răspuns în această seară. Pentru că Pavel nu-și putea ierta răul pe care l-a făcut bisericii. Strigătele celor pe care i-a arestase
încă îl urmăreau. Știa că produsese suferință. Știa că a lăsat copii fără părinți. Știa că prin nebunia lui, prin religiozitatea lui, a produs atâta durere în jurul lui. De unde știm asta? Păi uitați, doar trei versete vă arăt în această seară. Galateni 1:13 spune așa. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în iudaism. Cum adică? Prigoneam peste măsură biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Vă dați seama de gravitatea acestui verset? Prigoneam peste măsură, adică mai erau prigonitori cu bun simț. Pavel nu era așa, el prigonea peste măsură și făcea prăpăd în ea, adică era devastatoare lucrarea lui. Când intra într-o localitate, picau pe capete creștine, pentru că Pavel era expert în persecuție. 1 Corinteni 15:9, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Și uitați de ce spune asta. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. 1 Timotei 1:13. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor, dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință în necredință. Dragii mei, Pavel nu își analizează valoarea uitându-se la sine însuși și neglijând circumstanțele. El era conștient că deciziile din trecutul lui produseseră multă suferință și chiar dacă primise har, pentru că Dumnezeu l-a iertat de ceea ce a făcut, dar chiar dacă a primit har, Pavel a rămas sensibil la durerea pe care o produsese. Și atunci face o alegere. Voi alege calea smereniei. Da, sunt uimit. Dumnezeu mi-a dat har. Dumnezeu m-a iertat. Biserica m-a primit cu brațele deschise. Sfinții din Ierusalim m-au primit ca unul de-al lor și mi-au dat această împuternicire de a vesti Evanghelia. Dar eu, în dreptul meu, mă voi considera toată viața mea cel mai neînsemnat dintre ei, pentru că am prigonit biserica. Pentru că am făcut prăpăd în mijlocul bisericii. Am produs suferință. Dragilor, când un credincios își definește identitatea, el se va uita întotdeauna în sus, la Dumnezeu. Credinciosul va aprecia întotdeauna ceea ce apreciază Dumnezeu și va condamna ceea ce condamnă Dumnezeu. Noi avem nevoie, pentru a ne descoperi valoarea, să ne uităm mai mult în sus și mai puțin în jurul nostru. Nu comparându-ne unii cu alții, ne descoperim valoarea, ci uitându-ne la Dumnezeu. Și când Pavel se uită la Dumnezeu, el spune: Doamne, eu știu cum mă privești Tu, eu știu că sunt copilul Tău, dar în raport cu frații mei, pentru că le-am produs durere, eu mă voi considera cel mai neînsemnat dintre ei și voi fi cu nasul plecat. Voi fi, Doamne Dumnezeule, smerit în mijlocul bisericii, pentru că am produs suferință. Acesta e primul contrast între calea smereniei și calea lumii, care înseamnă emanciparea sinelui. Ce alegem noi? Ce alegem noi pentru a ne defini valoarea? Mergem acum la al doilea contrast, pe care îl descoperim tot în versetul 8, dar și în versetul 9. Un contrast între bogățiile lui Hristos și bogățiile lumii. Pavel spune: mi-a fost dat harul acesta să vestez neamurilor, atenție, bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Taina lui Hristos revelată prin Evanghelie, pe care Pavel o predică și pentru care este închis, este o bogăție de nepătruns. Adică este greu ca omul să înțeleagă taina aceasta. Această taină stârnește împotrivire și se dă o luptă pe viață și pe moarte între adevărul lui Dumnezeu pe de o parte, revelat în Sfintele Scripturi, și minciuna lumii, prezentată pandemic în lumea noastră. Taina e a lui Dumnezeu, spune Pavel în versetul 8. De ce spune Pavel asta? Pentru a arăta cine este autorul acestei taine. El spune că această taină a fost ascunsă în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru a arăta că autorul tainei este Dumnezeul suveran,
care are toată puterea în cer și pe pământ, care poate printr-un cuvânt să despartă marea în două și care poate să facă ce vrea în universul creat de el. Pavel aduce în discuție subiectul suveranității lui Dumnezeu, pentru că noi de multe ori uităm cine trebuie să aibă autoritate peste noi. Cine are autoritate în viața mea? Cine are autoritate în viața ta? În momentul în care luăm decizii în viața noastră, îl lăsăm pe Dumnezeu să aibă ultimul cuvânt sau avem impresia că noi suntem creatori de circumstanțe, că noi facem să se întâmple lucrurile, că noi mișcăm evenimentele din viața noastră? Cine decide în viața ta? Cine decide în viața mea? Și Pavel spune, fiți cu mare grijă, taina este a lui Dumnezeu. El este autorul. El are drept de proprietate asupra ei. În momentul în care cineva atentează la taina lui Dumnezeu, se pune în conflict cu Dumnezeu, care își prețuiește taina. De aceea o numește bogățiile de nepătruns ale lui Hristos. Care este această taină? O voi repeta. Dumnezeu va restaura umanitatea căzută în păcat prin jertfa Domnului Iisus Hristos și o va uni într-o singură biserică. O biserică a celor chemați în afară din lume, ca să formeze un popor sfânt care să-L slujească pe Dumnezeu. Asta e taina lui Dumnezeu. Biserica care îi unește pe toți oamenii din lumea aceasta într-un popor sfânt. Și primul lucru pe care îl observăm cu privire la biserică în textul acesta e că ea reprezintă bogăția lui Hristos. Biserica este bogăția lui Hristos. Ea este trupul lui Hristos. Este mireasa lui Hristos. El și-a dat viața pentru biserică ca să o mântuiască, spune Pavel în Efeseni capitolul 5. Atât de mult și-a iubit biserica încât a murit pentru ea. De ce a murit pentru ea? Pentru că biserica este bogăția lui Hristos. Este taina lui Dumnezeu. Este secretul ascuns în inima lui Dumnezeu. Noi suntem bogăția lui Hristos. Eu am observat, dar acum, după ce am trecut în secolul 21, am observat că atunci când aducem vorba de biserică, mai ales în diaspora, oamenii încep să se foiască. Subiectul ăsta e foarte inconfortabil pentru mulți oameni. Dacă le spui de pildă oamenilor că implicarea și participarea în viața bisericii sunt porunci de la Dumnezeu, vei vedea grimasele lor, reacțiile lor. Spune unui om că lucrul acesta este poruncit de Dumnezeu și vă zic, stai puțin frate, nu putem fi chiar legaliști. Numai legaliștii vin de 4 ori pe lună la biserică. Oamenii liberi vin mai rar, că au și ei o viață socială. Nu poți să impui oamenilor ce să facă. Am ajuns să fim nevoiți să le explicăm oamenilor că prezența la biserică este o necesitate, că nu ne putem descurca singuri în această lume. Și am ajuns să le explicăm oamenilor uneori cu imagini. Uitați, când o zebră se separă de turmă, vor ataca leii, stați aproape de turmă, ca să nu vă mănânce leul care răgnește. Și oamenii zic, no, dar eu sunt o zebră mai isteasă, eu am viteză, eu voi fugi, eu mă voi apăra. Și oamenii au tot felul de justificări, tot felul de scuze. Cineva mi-a zis odată, frate, tu nu știi despre ce biserică vorbești. Tu știi cumva din ce biserică vin eu? Oameni falși, violenți, mincinoși, curvari, înșelători. Cum să zici tu cu astfel de biserică îi bogăția lui Hristos? Nu e așa că e dureros când auzi o astfel de scuză? Oamenii văd biserica, unii oameni văd biserica ca fiind o anexă, ceva superficial, un fel de hobby. Dacă am timp îl voi practica, dacă nu, asta e. Însă Biblia ne spune că biserica este bogăția lui Hristos, că ea a fost prezentă în inima lui Dumnezeu din veșnicie. Aceasta e taina lui Dumnezeu. Biserica e a lui Dumnezeu. Da, frate, o fi. Dar mie nu mi-e dragă. Nu mi-e dragă. Bine, frate. Cum negociem această... Bine, frate, nu ți-e dragă biserica, dar asumă-ți. Spune așa, frate, nu mi-e dragă biserica, că mi-e dragă lumea. Dar nu, frate, nu pot să zic așa ceva. Nu mi-e dragă biserica, dar eu îl iubesc pe Domnul.
Dar eu am credință în Dumnezeu. Îl poți iubi pe Dumnezeu dacă nu iubești bogăția lui Dumnezeu, taina care e în inima lui Dumnezeu? Dar de ce spunem că biserica este bogăția lui Dumnezeu? Uitați un exemplu la care m-am gândit săptămâna aceasta. Știți cum se scoate aurul din pământ? Unii au impresia că se duc, fac o gaură cu hârlețul și găsesc acolo un lingou de aur. Ei bine, lucrurile nu sunt așa. Procesul de extracție a aurului, nu că aș fi eu un expert sau că m-aș pricepe, dar am citit și eu că avem acces acum la informație, e un proces foarte complex și un proces foarte greoi. Sunt foarte mulți oameni care au plătit cu viața ca să extragă aur din mine și s-au băgat în locuri periculoase și au murit acolo doar datorită acestei iluzii că voi găsi cât mai mult aur. Aurul este ascuns în niște roci. Ca să-l obținem, trebuie să trecem prin câteva etape. Roca este zdrobită în bucăți mici, apoi este măcinată ca o pulbere, ca să se elibereze aurul din ea. Pentru că aurul este mai greu decât alte materiale, se spală ușor, aurul se depune, celelalte impurități se dau deoparte, restul, adică nisip, pietriș, pământ, toate impuritățile sunt îndepărtate. În minele moderne se folosește o soluție specială pe bază de cianură ca să dizolve absolut toate lucrurile acestea. Dar procesul este foarte complex. După ce aurul brut este extras, este topit și abia apoi devine un lingou sau ce devine el. Dar fiți atenți la câteva detalii. Dintr-o tonă de minereu, adică dintr-o mie de kilograme, se pot obține, dar trebuie să fie minereu aurifer, că nu te duci tu în grădină acum să sapi pământ de sădit zarzavaturi și să crezi că vei găsi aur. Trebuie să găsești o zonă cu pământuri speciale care conțin aur. Deci dintr-o tonă de minereu se pot extrage cam cât aur, credeți voi? Între 1 și 5 grame dintr-o tonă. Ca să scoți un kilogram de aur, ai nevoie între 200 și 1000 de tone de minereu. O cantitate enormă. O verghetă normală are între 4 și 6 grame. Asta înseamnă că pentru a obține aurul din vergheta mea, a fost nevoie de cel puțin o tonă de minereu care să fie prelucrat. Unii oameni se uită la mormanul acela de minereu și ce spun? Păi pământ, bolovan, nămol, murdărie, nu mă interesează. Resping tona, ea nu-i bogăție pentru oamenii care n-au viziune. Dar un specialist se uită la tona aia de minereu și ce spun specialiștii? Acolo e o verghetă, acolo e un inel, acolo e un lingou de aur, acolo e o comoară, acolo e o bogăție. Da, nu-i ușor să ajungi la esența bogăției. Trebuie să dai deoparte tot ceea ce e murdar, tot ceea ce nu e aur. Și un proces greu. Dar trebuie să ai această viziune că aurul este prezent. Unii oameni când se uită la biserică, tocmai asta spun despre biserică. Murdărie, gunoi, rocă, nu mă interesează. Dumnezeu când se uită la noi spune, uite un inel, uite o verghetă, uite un lingou, el vede aurul prin minereu. Noi oare de ce nu-l vedem? Noi oare de ce când ne uităm la biserică vedem doar mormanul de minereu? Nu vedem valoarea, pentru că nu credem cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este motivul. Oricând ne-am bate cu pumnul în piept, în momentul în care judecăm aspru biserica lui Dumnezeu și arătăm cu degetul întotdeauna în stânga și în dreapta, o facem pentru că nu credem cuvântul lui Dumnezeu. Da, fratele de lângă mine a păcătuit, a greșit. Dar de ce a greșit? Încă nu s-a extras tot aurul din el. Încă mai are minereu, încă mai are bolovani, încă mai are nisip. Dar Dumnezeu îl transformă, dar Dumnezeu îl schimbă, dar Dumnezeu face o lucrare de curățire a aurului, ca la finalul existenței lui să-l prezinte înaintea lui Hristos aur curat. Să-l prezinte înaintea lui Hristos aur curat. Filipeni capitolul 3, versetul 7 la versetul 8, e un pasaj foarte interesant care te provoacă în această seară. Spune așa.
Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Singura valoare care contează pentru mine, spune Pavel, este să-L cunosc pe Hristos. Le-am pierdut pe toate. Am dat toate bogățiile lumii deoparte. Am dat toate valorile lumii deoparte. Am dat toți prietenii lumii deoparte. Am dat tot ce-i lumesc deoparte. Mă interesează un singur lucru. Să-L cunosc pe Iisus Hristos. Acesta este un preț nespus de mare. Este bogăția lui Hristos. Iată bogăția unei biserici. Știți ce este biserica? Biserica este poartă de revelație. Este izvor de cunoaștere duhovnicească. Și asta ne spune Pavel. Mă voi implica în biserică, pentru că prin biserică îl pot cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că ceea ce nu putem să schimbăm noi este hotărârea lui Dumnezeu în dreptul bisericii sale. Și care este această hotărâre a lui Dumnezeu? Versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cirești să cunoască astăzi prin cine? Prin mormanul acesta de minereu. Ce să cunoască? Înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Ei bine, iată un paradox. Dumnezeu a ales să-și reveleze înțelepciunea nespus de felurită prin biserică. Indiferent de cum ne raportăm la biserică, nu putem evita această hotărâre a lui Dumnezeu. Te separi de biserică? Oare ai acces la înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu? Vei avea acces la înțelepciunea celor care se consideră guru prin Asia? Sau vei avea acces la înțelepciunea unor învățați ai acestei lumi, a unor profesioniști din lumea aceasta, a unor traineri? Dar nu vei avea acces la înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu își concentrează toată înțelepciunea Lui în biserică. E hotărârea Lui. Nu o putem schimba. Cum privești tu biserica? Cum privesc eu biserica? Pavel renunță la orice de dragul bisericii lui Dumnezeu. Vedem uneori doar minereul, doar murdăria, doar pământul, doar lucrurile negative. Dar Dumnezeu vede aurul. Și ne cheamă să ne redefinim identitatea prin ochii lui Dumnezeu. Să redescoperim frumusețea unei vederi duhovnicești. Da, mă uit la tine, te văd așa, ai multe lucruri negative. Dar când mă uit la mine, eu am mai multe decât tine. Și atunci ce învățăm să facem? Învățăm să-L cunoaștem împreună pe Hristos, ca El să ne schimbe pe amândoi. Ca El să ne transforme pe amândoi. Uneori te trece pe tine prin încercări, uneori mă trece pe mine, pentru că încercarea credinței noastre, cu mult mai scumpă decât aurul care este încercat în foc, să aibă ca urmare slava lui Hristos. Asta e dorința lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El, să ne apropiem de El. Biserica este, dacă putem să spunem așa, locul în care se spală impuritățile. Este locul în care aurul se depozitează, iese la iveală. Aici înveți să rabzi, aici înveți să ierți, aici înveți să fii bun, îngăduitor, darnic. Aici înveți că sunt oameni în jurul tău care merită să fie iubiți. În biserică, dragi frați și surori, așa cum e ea, cu bune și cu rele, înveți că rugăciunea domnească nu e Tatăl meu care ești în ceruri, ci Tatăl nostru care ești în ceruri. Iar lucrul acesta este eliberator. Pentru că Dumnezeu te învață să-i accepți pe ceilalți lângă tine, pentru că doar așa aurul poate fi curățit. Dumnezeu te curățește cu ajutorul celorlalți. Asta e planul lui Dumnezeu. Izolează-te de poporul lui Dumnezeu și aurul rămâne în continuare în grămada aceea de minereu. Nu poate ieși la suprafață. Nu poate ieși la suprafață. Ce vei alege când vei avea de făcut această
separare între bogățiile lui Hristos și bogățiile lumii. Alege fără să stai pe gânduri bogățiile lui Hristos, pentru că ele te vor urma în veșnicie. Amin. Și în al treilea rând, al treilea contrast este între biserica vizibilă și biserica invizibilă. Versetul 10 este un verset foarte greu de interpretat, dar el șochează. Pentru că ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Adică există un plan și atenție, există niște spectatori, există un scop pe care îl are Dumnezeu. Toate forțele spirituale, indiferent de cum le interpretăm și de cum le catalogăm, privesc la biserică ca să vadă înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și frați și surori, iată un adevăr la care vreau să meditați în această seară. Biserica mișcă lucrurile în plan spiritual. De unde știm asta? Uitați-vă la un exemplu din Vechiul Testament. Profetul Daniel a fost, printre altele, un mare om al rugăciunii. La un moment dat îi pune Dumnezeu pe inimă să mijlocească pentru eliberarea poporului. Ca Dumnezeu să lucreze, să restaureze poporul care era în robie, care era căzut, care era desnădăjduit. Și Daniel se pune să plângă, să mijlocească, să mărturisească păcatele poporului. În capitolul 10 din Daniel găsim un lucru care în vremurile noastre este de necrezut. Și anume că rugăciunile de jos pot influența bătăliile de sus, din lumea cerească. Daniel, capitolul 9, versetul 12 și versetul 13. El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus în inimă ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Iată pe scurt ce se întâmplă. Daniel se pune pe genunchi și începe să se roage: Doamne, ai milă de poporul tău, Doamne, restaurează-ți poporul. Și rugăciunea lui ajunge direct în cer. În clipa în care el se roagă, rugăciunea lui ajunge direct în cer. Dar răspunsul din cer pe pământ întârzie 21 de zile. De ce? Pentru că în momentul în care îngerii lui Dumnezeu au venit să aducă răspunsul, forțele întunericului s-au opus. Și s-a dus o bătălie extraordinară, timp de 21 de zile. Daniel se roagă, o zi, două, trei, patru, cinci, zece, 20 de zile. Și la un moment dat începe să gândească: Doamne, m-a rugat 20 de zile, cred că nu mă asculți. Așa a zis Daniel. Daniel se roagă 20 de zile și spune: Doamne, mă voi ruga până îmi vei da răspunsul. Pentru că aici se vede bătălia în rugăciune. Omul când se roagă nu trimite o telegramă: Doamne, punct, am nevoie de ajutor, punct. Și cam așa-s rugăciunile noastre: Doamne, am nevoie de ajutor, am un examen, ajută-mă. Am plecat și am încheiat rugăciunea. Dar Daniel mijlocește, luptă în rugăciune. Când el se roagă, rugăciunile lui determină biruința în plan spiritual. Determină biruința în plan spiritual. Cuvintele tale au fost ascultate din prima zi, dar ai primit răspuns după 21 de zile, pentru că tu, Daniel, ai participat la lupta aceasta spirituală. Când biserica se roagă, se duce o luptă spirituală în plan spiritual. Și biruința în plan spiritual este determinată de rugăciunile credincioșilor de pe pământ. Când biserica se roagă, se mișcă lucrurile în plan spiritual. Când biserica mijlocește, Dumnezeu lucrează în plan spiritual. Și aici vedem natura dublă a bisericii. Că biserica nu acționează doar pe plan orizontal, ci că biserica este implicată într-un război spiritual între forțele răului și forțele binelui. Și că rugăciunile noastre și că viața noastră trăită în sfințenie contează.
Nu ca să câștigăm favoarea lui Dumnezeu, dar să câștigăm bătălii spirituale. Mă întreb de multe ori oare dacă nu cumva familiile noastre ar fi diferite dacă ne-am ruga mai mult cum s-a rugat Daniel. Mă întreb de multe ori dacă nu cumva bisericile noastre ar fi diferite dacă ne-am rugat mai mult de cum s-a rugat Daniel. Mă întreb dacă nu cumva lumea noastră ar fi puțin diferită dacă biserica s-ar ruga așa cum s-a rugat Daniel. Dar suntem slabi în rugăciune. Și în vremurile noastre, lumea încearcă să ne slăbească și mai mult capacitatea de a ne ruga, pentru ca forțele răului să poată lucra nestingherite. Nu ne putem opune decât cu armele luminii. Iar armele luminii sunt rugăciunea și adevărul lui Dumnezeu pe care îl proclamăm. Cuvântul mărturisirii noastre și mijlocirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Dacă renunțăm la adevăr și la rugăciune, diavolul își va face de cap în familia noastră, în biserica noastră, în lumea noastră. De aceea Dumnezeu cheamă oameni la rugăciune și cheamă oameni care să înțeleagă că biserica are această autoritate spirituală de a lupta în rugăciune. Biblia ne prezintă această natură dublă a bisericii. O biserică vizibilă, locală, formată din oameni cu defecte și cu slăbiciuni, și fac aici o mică paranteză, nu căutate spirituală de a lupta în rugăciune. Biblia ne prezintă această natură dublă a bisericii. O biserică vizibilă, locală, formată din oameni cu defecte și cu slăbiciuni, și fac aici o mică paranteză, nu căuta biserică perfectă. În primul rând,

mine rău. Dar am în mine un aur pe care nu-l văd acum, dar Dumnezeu îl vede și El mă prelucrează, și El mă prelucrează. Caut o biserică din oameni smeriți, care depind de Dumnezeu, care depind de Hristos. Și rămâi în acea biserică și bucură-te în acea biserică. O biserică vizibilă, o biserică formată din oameni normali, dar care au valori supranaturale. Dar mai există o biserică invizibilă. O biserică formată din sfinții din trecut, din prezent și din viitor. Asta este o taină extraordinară. Deci este o biserică unde nu există murdărie. Acolo aurul este desăvârșit. Și când biserica asta acționează în plan spiritual, ea acționează ca o forță de nebiruit. Pentru că Domnul Iisus spune, pe această piatră voi zidi biserica mea, adică pe adevărul identității lui Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, iar porțile locuinței morților nu o vor birui. Diavolul va reuși uneori să biruiască bisericile locale, să le facă să se rupă, să le facă să se închidă, să le facă să eșueze. Pentru că suntem oameni supuși greșelii, care nu ne mai uităm în sus, ci ne uităm doar în jos. Sau doar în stânga sau în dreapta. Dar biserica cerească nu va putea fi învinsă niciodată, pentru că ea este a lui Hristos. Îmi place foarte mult versetul 12, care arată privilegiul bisericii și arată ce avem noi în Hristos, Domnul nostru, și arată care e bucuria identității tale. În El avem, prin credința în El, ce? Slobozenia, adică libertatea și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Suntem liberi de legăturile care ne-au ținut prinși în întuneric, în păcat, în lume. Suntem liberi de sub robia diavolului și suntem aduși în Hristos și avem libertate, avem încredere și mai mult, avem apropiere de Dumnezeu. Frați și surori, de a-mi realiza în această seară ce spune Pavel în versetul acesta, am explodat în cântări de bucurie. Tu, un minereu care are încă multe impurități, ești luat în mâna lui Dumnezeu, care dă la o parte toate murdăriile. Ești aproape de mâna Lui, ești aproape de Dumnezeu. Și acolo trebuie să rămânem. Pentru că doar aproape de Dumnezeu, identitatea noastră capătă sens. Suntem ce suntem pentru că suntem aproape de El. Și ce mod frumos de a închide această paranteză găsește Pavel în versetul 13, când spune, vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele. Că se întristau efesenii când știau că Pavel este în închisoare pentru Evanghelie. Și Pavel spune, nu vă pierdeți cumpătul. Aceasta este slava voastră. De ce? Pentru că veți vedea cum Dumnezeu va scoate aurul din mine. Și când la rândul vostru veți trece prin încercări similare, să călcați pe urmele mele și să-i rămâneți credincioși lui Dumnezeu până la moarte. Pentru că scopul Lui e ca împreună să ne adune într-un popor, să ne prelucreze și să facă din noi aur curat. Asta vrea să facă Dumnezeu cu noi. Dacă treci uneori prin încercări, dacă treci uneori prin dureri, prin suferințe, să știi că Dumnezeu vrea să scoată aurul din tine. Ai încă mult minereu. Încă nu-i vergheta formată. Încă nu-i inelul format. Dar e acolo. Și Dumnezeu nu se lasă până nu va scoate tot aurul pe care l-a pus în viața ta. În concluzie. A fi smerit nu înseamnă a te uita cu dispreț la tine. Și nu înseamnă a rosti tot felul de vorbe rele despre tine. Am un prieten care atunci când face o prostie zice, măi, ce prost sunt. Și a zis, nu zi așa. De ce zici așa? El cumva vrea să se umilească, vrea să se biciuiască. Nu asta înseamnă să fii smerit. A fi smerit înseamnă să apreciezi lucrarea lui Dumnezeu în tine și să-i dai lui toată gloria. Omul care se apropie de Dumnezeu, își înțelege adevărata natură. Înțelege că în momentul în care se apropie de Dumnezeu, El trebuie să crească, iar omul trebuie să se micșoreze. Înseamnă să-i dai lui Dumnezeu toată onoarea pe care o merită.
Apoi a alergat după bogățiile lumii.

0: Când dai lângă tine bogățiile lui Hristos, este o nebunie. Nu renunța la Hristos și la comorile lui pentru niște gunoaie lumești. Ele vor arde. Un alt prieten de-al meu are vorba aceasta când vorbim de lucrurile lumești. Tot ori arde. Și are dreptate. Toate vor arde. Dar singurele lucruri care vor rămâne vor fi bogățiile lui Hristos. Acestea nu vor arde niciodată. Nu te uita doar la biserica vizibilă, care e încă în proces de prelucrare, ci uite-te la biserica invizibilă, care e sfântă și curată și care în plan spiritual are o mare autoritate. Pavel ne învață să privim dincolo de contraste și în cele din urmă să trăim liberi și aproape de Dumnezeu. Nimic nu e mai important ca libertatea în Hristos și desfătarea în prezența Lui. A Lui, a Celui ce ne-a eliberat prin Hristos Domnul, să fie toată gloria în vecii vecilor. Amin. Dacă sunteți liberi, dacă aveți viață nouă, bucurați-vă. Aceasta este identitatea voastră. Hristos a murit pentru noi, ca noi din morți să devenim oameni vii, care să trăiască pentru El. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea ca, în încheiere, meditând la cuvântul lui Dumnezeu, care are această capacitate de a cerceta mințile noastre și inimile noastre, haideți să-i mulțumim Domnului pentru lucrarea pe care o face în noi. Și haideți să rugăm în această seară să ne ajute să ne apropiem și mai mult de El prin Iisus Hristos Domnul și să pună în inima noastră această pasiune extraordinară de a-L cunoaște doar pe El. Doamne, ajută-ne să Te cunoaștem pe Tine, căci Tu ești bogăția noastră. Amin. Ne plecăm capul și ne rugăm cu tot.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

de mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege.

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
1: Radio Armonia.

0: și spune: atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou: dar lăudau oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, și descrie cei care erau pe mare și alte situații, și concluzia vine mereu și mereu: de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

ce aș putea face pentru relațiile mele. Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudine potrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Îmi răspunde rău, are atitudine potrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă

0: Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: sa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.